0: Även attackerna skadat museer, Nationalmuseet och Tjernobylmuseet bland annat. Hej Lubna Shanti.
1: Hej.
0: Vad är det som har hänt?
1: Ja, det var ju där i helgen som Ryssland riktade en jättestor attack där nästan alla stadsdelar i hela Kiev huvudstad blev attackerade och många hus, skolor, förskolor men också museer som du nämnde, bland annat det ändå populära Tjernobylmuseet. Många som har besökt Kiev har säkert varit i Pripyat där kärnkraftsolyckan ägde rum 86 och i huvudstaden så finns också ett museum där man har förvarat liksom jättemycket material, bildmaterial, texter, brev som har skrivits i, under den här tiden. Och hela det museet är förstört. Det är vattenläckage, det är liksom fyllt med vatten. Det är bränder på taket har det varit och det är oklart om det kommer kunna öppna igen. Mm. Och dessutom också Nationalmuseet som är ett stort liksom konstmuseum med konstverk från antika tiden som har förstörts på grund av den här attacken. Och flera andra liksom kulturinstitutioner, kulturministeriet har skadats och även delar av operan i Ukraina har också skadats.
0: Men vet man om de här institutionerna varit liksom speciellt, har de varit målet för attackerna eller har det varit olycksfall i arbetet?
1: Det vet man inte och Ryssland delvis så erkänner de inte att de slår mot civila mål och man vet inte heller om det är en del av deras strategi eller om det här är någonting som sker oundvikligen när man för krig i så pass tätbefolkade städer som Kiev ju är. Allting ligger väldigt nära, så det är omöjligt att veta vad de egentligen riktade in sig på, om det här var bara en olycka eller om det var med avsikt. Sen så har vi ju sett under kriget, det här är ju långt ifrån första gången som Ryssland har skadat museer eller kyrkor eller andra liksom verksamheter med kulturellt värde. I Odessa, den stora liksom stadskyrkan där, fick sitt tak förstört för ett par år sedan. Och det är ju liksom oåterkalleliga skador. Det är sånt som, så här, även om man restaurerar det så kan man inte ta tillbaka det här gamla, det som en gång har funnits där.
0: Och det är ett krigsbrott att skada och förstöra kulturarv. Men hur pratar man om de här skadorna i Ukraina, att kulturvärlden skadas?
1: Nej, men det är ju förstås med väldigt mycket sorg och man har vidtagit också väldigt mycket åtgärder för att undvika den här typen av skador. En hel del liksom kulturarv från frontstäder har flyttats till huvudstäder eller till städer som under mindre beskjutning. En del har faktiskt tagits utomlands och förvaras i europeiska storstäder för att det är inte säkert för de här föremålen att vara i Ukraina. Och sen så pågår också parallellt med det här en helt annan diskussion. Alltså Ryssland har ju också ockuperat en hel del av ukrainsk mark och där det har funnits redan liksom kulturarv, till exempel arkeologiska utgrävningar på den numera ockuperade Krimhalvön som Ryssland bara har fortsatt och liksom nu beskriver de det som att det är deras utgrävning och deras historia. Så det finns många lager i det här som är problematiskt.
0: Alltså när kriget, den storskaliga invasionen av Ukraina bröt ut där så minns ju bilder av hur statyer lindades in i bubbelplast. Man gjorde ju allt för att försöka skydda dem och andra kulturvärden. Hur har det där funkat? Vet man något om det? Har det räddat verk?
1: Det har det nog gjort och än idag så ser man ju absolut väldigt många statyer i stadsmiljö som man inte ser för att det är för sig inte bubbelplast men utan plankor och trä och sandsäckar som man har ringat in dem med. Och det är ju saker som har haft och har väldigt så här, stort kulturellt värde. Mm. Sen så en annan sak som också har hänt att de här gamla liksom postsovjetiska statyer eller ryska statyer av till exempel den ryska nationalskalden Pushkin, de har ju försvunnit helt från Ukraina i Kiev och även i Odessa eller andra liksom symboler för det ryska imperiet har tagits bort. Så det som går att skydda, det skyddar man och det som påminner om den ryska kolonialismen som man ändå beskriver det som, det har tagits bort.
0: Mm. Jag har ju följt din rapportering noggrant här från Ukraina genom åren. Det är så skönt att ha dig i studion, att du är här. Men en rapportering som du gjort som fick mig att haja till lite, det var din rapportering om kulturbrigaden. Alltså kulturarbetare i en egen, som har en egen brigad.

0: Kan inte du berätta lite mer om, vad är deras uppgift?
1: Nej, men jag var lika chockad över det. Jag trodde liksom att jag skulle träffa några fältartister. För det har vi ju i Sverige också. Liksom, fältartister som spelar för soldater som strider. Men det här är ju faktiskt en riktig kulturbrigad med konstnärer, med musiker, med regissörer, med författare, med teaterpersoner som har till uppgift att uppmuntra, skulle jag ändå säga, framförallt militära men också civila, och försöka liksom skapa en brygga mellan det civila och det militära. Så jag pratade bland annat med konstnärer som innan kriget målade liksom hav och vandrade runt i Odessa, bland annat, berättade en av dem. Och nu så målar han liksom krigskonst, och det ska ställas ut på ett museum i Kiev. Och då är tanken liksom att folk som tar del av den kulturen ska liksom få bättre förståelse för kriget. Det kan ju också ses som propaganda om man vill det. Liksom. Och ja, på ett sätt så säger de ju själva att det är en del av den ukrainska propagandan, att försöka få folk att vilja fortsätta försvara sig, att hålla moralen uppe. Så det har ju ett sånt syfte också.
0: Ja, men för man funderar ju lite över den konstnärliga friheten om man ingår i en sån här brigad.
1: Ja, alltså man är ju mobiliserad. Alltså det här är ju civila personer som ägnade sig åt sin civila verksamhet, och nu är de militärer. Alltså de ingår i Ukrainas försvarsmakt. De är stridande, men har ett kulturellt, liksom, en kulturell profil. Så nej, de har inte liksom en helt fri konstnärlig frihet. Men de som jag pratade med säger att de använder sig av sina erfarenheter och liksom gör det de vill utifrån den kontexten de är i. En berättade till exempel att ja, men innan fullskalig invasionen så bodde han i Odessa och hade jättemycket böcker från bland annat Pushkin som han hade fått ärva av sin familj. Och de har han nu använt i sin konst genom att till exempel gröpa ur innehållet i de här böckerna och lägga typ blödande tamponger eller något annat i de här böckerna för att det ska liksom vara en symbol för hur det ryska språket har dödat eller påverkat det ukrainska samhället.
0: Stark bild. Jag tycker vi ska lyssna lite på ett klipp från ditt reportage om kulturbrigaden som gick i Godmorgon Världen för någon vecka sedan. Vi ska möta ledaren för kulturbrigaden. Han heter Mykola Cherha.
1: Det handlar om att bevara vår mänsklighet, ge hopp och stöd i kristider. Där har kulturen en viktig och enande roll, säger han på sitt kontor. Och det är också ett vapen. För om vi inte har kultur och identitet spelar det ju ingen roll vad vi kallar oss. Ukraina, Ryssland, Mars eller någon annan plats. Då kan ju vem som helst komma och säga att vi inte finns, säger Mykola Cherha.
0: Ja, Mykola Cherha här, han säger att kultur och identitet är grunden till det som måste försvaras. Lubna Erchanti, när du har bevakat Ukraina under de här åren, har du upplevt att kulturens ställning under kriget, har den förändrats i landet?
1: Absolut. Alltså, framför allt så har kulturen fått en mycket större betydelse än innan kriget, skulle jag säga, speciellt liksom ukrainska kulturen. Nyligen när jag var i Ukraina så hölls en jättestor möbeldesignmässa, och det kände jag också var så här, men vad håller man på med? Ska man ägna sig åt det här? Ja, men det är viktigt för ukrainare att visa på sin design, visa på sin konst liksom, för att man är så pass förtryckt och sänkt av sin fiende som försöker ju eliminera landet och dess kulturarv. Så det har fått jättestort uppsving, och typ i ukrainska bokaffärer så ser man ju bara liksom ukrainska författare eller internationella författare. Man skulle ju inte se ryska liksom, eller ja, gamla ryska författare som mer åt det klassiska hållet idag. Så det har absolut fått en uppsving, och det är också en liksom medveten strategi, till exempel bara i Eurovision-bidraget som många så också spelade en bandura, liksom ett jättegammalt som är UNESCO-klassat ukrainskt instrument. Och bara det har ju fått också en uppsving nu under kriget. Man tycker det är viktigt att lyfta fram sin ukrainska identitet. Och sen så har ju kulturen också så här, det Mykola Serhaj är inne på och som jag tycker är så pass viktigt. Alltså, när man är soldat och strider så ser ju vardagen väldigt likadan ut. Den är grå, den är mörk, den är liksom eländig och den är inte så hoppfull. Och då är det så viktigt att få något annat intryck. Och därför liksom uppträder de här fältartisterna för att på något sätt liksom hålla i mänskligheten i människan och inte låta dem bli bara liksom robotar som bara utför stridsuppdrag. Liksom. Mm.
0: Lubna Shanti, tack för att du kom till P1 Kultur. Vi kommer stanna kvar i hur krig påverkar kulturen och vi tar oss till Libanon. För i Libanon har nya evakueringar beordrats av Israel och i landet finns det nu en oro att kulturarv kan skadas trots UNESCOs utökade skydd. Redan för ett år sedan så var läget kritiskt vad gäller kulturarvet i öster i Baalbek till exempel och tempelområdet där. Uråldriga pelare och ruiner står mitt i staden. Och i mars så genomfördes israeliska flygräder nära den romerska kapplöpningsbanan i Tyr-hippodromen. Den är en av världens största och bäst bevarade i sitt slag och upptogs på UNESCOs världsarvslista 1984. Alltså det är krigsbrott och förstöra kulturarv och attackerna har påverkat hela landet. Lina Mahler, hej.
2: Hej.
0: På plats i Beirut. Du har utfärdats nya evakueringsordrar här. Är kulturarven nära de områden som ska utrymmas nu?
2: Ja, i stora delar av södra Libanon är det nu såna här ordrar utfärdade och där finns några av landets äldsta miljöer. Det finns miljöer från fenicisk, romersk, bysantinsk tid, i kyrkor, moskéer. Nu har israeliska styrkor beordrat invånarna i en av de absolut största städerna, Nabatieh, att ge sig av. Och där finns en gammal historisk marknad med handelsgator och stenbyggnader från mamlukisk tid som nu har träffats. Den skadades svårt redan i kriget år 2024 och nu har nya flyganfall förstört andra delar av den här gamla marknaden. Det finns också arkeologiska platser med spår från stenåldern i städer och byar i södra Libanon.
0: Ja, men vad vet vi om statusen för de här kändare kulturarven då i Tyr och Baalbek till exempel efter flygräderna där? Hur är situationen för dem nu?
2: I Tyr så var en israelisk flygräd nu i mars som slog ner alldeles precis in till det här UNESCO skyddade området där den här romerska hippodromen och begravningsområdet ligger då med hundratals stensarkofager som är utspridda. Så en treområdet där man går in, det skadades och vi vet att det finns fortfarande oro att de här flygräderna fortsätter. Senast igår så var det flygräder i Tyr. Så det är en rädsla att de här romerska ruinerna ska träffas. I Baalbek så har romartemplen klarat sig ifrån direkta träffar. Men historiska byggnader runt de här ruinerna har skadats. Och det finns en rädsla från UNESCO att de här vibrationerna med att det, när det är återkommande explosioner nära de här världsarven, att vibrationerna ska försvaga stenarna och fundamenten så att det inte är skador då som syns direkt men som kan hota hela strukturen.
0: Om vi tar oss till Beirut då, huvudstaden där du är nu, den har ju prövats hårt genom åren, inte minst efter den stora detonationen för några år sedan i hamnen. Men det är ju också en rik kulturstad med gallerier och teatrar, det är uråldriga byggnader som samsas med splitternya gallerior och sen så ruiner från inbördeskriget på 80-talet och så märkesbutiker. Allt blandas liksom. Och vi har rapporterat därifrån från det samtida konstmuseet Sursuk i Beirut som stängde när kriget bröt ut hösten 2024 och som då säkrade sina värdefulla föremål. Men nu är det öppet igen och du har varit där. Hur är läget där nu?
2: Nu hålls det flera utställningar och de stängde bara ett par dagar den här gången. Det fortsätter och pågår utställningar i detta nu och en ny öppnade alldeles här nu i maj.
0: Och jag vet att du har varit där precis och träffat museichefen Katrina Al-Helou och hon visar dig ett speciellt föremål. Vad är det för någonting?
2: Ja, hon visar

0: av flera tavlor som är, baksidan är ihoplappad, som ihopklistrad. Det syns hur den har varit söndersliten, och då på framsidan så är det i, så ser man verket framträda, målningen.
1: Mm. Ja, vi lyssnar på ditt inslag nu från Sörsök-museet.
2: Là par exemple, c'est une œuvre de Béma, c'est une œuvre qui a été retrouvée dans l'entreposage du ministère de la culture déchirée en 12 morceaux.
3: Det här är ett verk som hittades i kulturdepartementets förvaringsutrymme, sönderrivet i 12 delar. Och på andra sidan ser ni att verket har återförenats helt. Man kan nästan uppleva det utan att se spår av revorna.
2: Vous pouvez la découvrir sans presque voir de traces.
3: Museichefen Karina Alhello går runt verket på museet Sursok i Beirut. På ena sidan syns spåren av den sönderslitna tavelduken. På den andra, det sammanfogade verket.
2: Comme un corps d'un être humain passe par toutes les blessures, par toutes les violences et qui sont inscrites. Tout ça c'est inscrit dans une peinture, une toile.
3: Precis som en människokropp går igenom alla sår och allt våld, och det skrivs in i dem, så skrivs allt detta in i en målning, säger hon. Utställningen med verk som restaurerats efter explosionen i Beiruts hamn görs i samarbete med Beirut Museum of Art, ett musei- och kulturarvsprojekt i Beirut som arbetar med restaurering, konservering och skydd av Libanons nationella konstsamlingar. I utställningen kombineras Sursok-museets egna skadade och restaurerade verk med verk ur kulturdepartementets samlingar som Bema har restaurerat. Den pågår samtidigt som israelisk militär intensifierar sina attacker i Libanon. Karina Alhello säger att vissa spår av skadorna måste få vara kvar synliga, inte bara av tekniska skäl utan för att såren är en del av berättelsen. Men i södra Libanon är förstörelsen nu så stor att många verk är bortom räddning.
2: C'est une destruction massive, violente.
3: Den förstörelse vi nu ser i södern är massiv, våldsam och lämnar nästan inte några spår efter sig. Brotten, urbiciderna ligger bortom allt vi någonsin hade kunnat föreställa oss, säger hon. Som i fallet med Abdelhamid Balbaki, en av Libanons mest betydelsefulla målare. Känd för sina målningar av södra Libanon, krig och människors vardag under konflikt och fördrivning. 2024 sprängde den israeliska armén hans hem i södra Libanon. Där fanns hans ateljé, bibliotek, arkiv och konstverk. Och en våning han ville göra till regionalt kulturcentrum i södern.
2: C'est une maison d'artiste qui n'a rien de militaire, qui n'a rien de dangereux.
3: Det var ett konstnärshem helt utan något militärt eller farligt. Men hela byn och Daisy omringades av sprängämnen som placerades runt husen. Och allt exploderade samtidigt. Vi erbjöd oss att restaurera verken från huset, men de gick inte att rädda, säger Karina Alhello.
2: On a proposé de restaurer les œuvres de la maison, qu'elles étaient irrécupérables.
3: Sursok-museet har under ett helt år ställt ut hans verk för att låta hans konst och hans idé om ett kulturcentrum i södern leva vidare.
2: On a senti aussi que au Liban, malgré tout ce qui se passe, on arrive à montrer le fait que c'est la culture.
3: Vi kände att vi i Libanon trots allt som händer ändå lyckas visa att det är kulturen som segrar. Konstnärerna gestaltar detta våld och det var viktigt att ge dem en röst på museet och stödja dem. Och påminna om att deras drömmar inte har gått upp i rök. Sursok är ett av Beiruts viktigaste institutioner för modern och samtida konst. Under kriget 2024 gick stora delar av Beiruts konstscen in i ett krisläge. Gallerier stängde och Sursok-museet flyttade delar av sina samlingar till underjordiska magasin. Den här gången valde museet att hålla öppet.
2: Quand on avait fermé, ça avait créé un choc à la ville, ça avait créé un sentiment de perte de normalité.
3: När vi stängde skapade det en känsla av chock i stan, av förlorad normalitet. Att vi håller öppet 2026 ger medborgarna en känsla av normalitet. En timmes utställningsbesök ger ett ögonblicks vila. Möjligheten att tänka på något annat och se en målning. Även om de inte haft mer än 600 besökare på 2 månader är det viktigt att finnas där för dem, säger Karina Alhello.
2: C'est une crise humanitaire sans précédent pour le Liban. Donc ce qu'on peut offrir nous c'est juste un moment de répit.
3: Det är en humanitär kris utan motstycke i Libanon. Det vi kan erbjuda är bara ett ögonblicks andrum, men vi är lika trötta som resten av befolkningen och vi hoppas att det inte kommer att pågå mycket längre, för Libanon kommer inte att orka, säger hon.
2: Durer plus longtemps parce que le Liban ne tiendra pas plus longtemps.
1: Katarina Al-Helul som är museichef där på Sörsock. Ja, Lina Mahlers, kulturen som andrum, har du mött på den inställningen på fler håll i Libanon?
0: Ja, absolut. Och det är många kulturarbetare som försöker se till att kulturen kan bli ett andrum också för de som har flytt. Jag har träffat kulturarbetare som har ställt i ordning gamla teatrar där då människor sover om natten och på dagarna så spelar de teater och får också titta på filmer för att på något vis komma ur den situation de lever i och också uttrycka det som de har varit med om. Så ikväll tänkte jag gå på teater med barn från Gaza och Libanon som berättar om livet på flykt.
1: Lina Mahlers från Beirut, tack för att du var med i P1 Kultur. Och nu ska det handla om konst som ni kan se här i Sverige. Den engelska fotografen Martin Parrs bilder är rätt genomskådande när människor fångas när de solar och kopplar av. Life's a Beach heter en av bilderna. Nu ställs ett stort retrospektiv av hans flera decennier långa karriär ut på Fotografiska i Stockholm. Martin Parr dog 2025 och han ses idag som den konstnär som fick in färgfotografiet i finrummet. Samtidigt var han en kontroversiell figur i fotovärlden. Short and Sweet heter utställningen och vår reporter Rasmus Grossin har träffat utställningsproducenterna Jessica Jarl och Lisa Hydén. Och de har ställt sig mitt i utställningen framför en av Martin Parrs bilder.
4: Solstolar.
5: Ja. Kan man starta sommaren? Slappna av lite.
4: Och här är det svartvitt. Mm. Då är vi tidigt i hans karriär.
5: Precis.
4: Martin Parr började som alla fotografer gjorde på 70-talet i gråskala. Men det var när han sen hittade färgen som hans stora genomslag kom. 1982 släppte han serien The Last Resort, fångad i den sunkiga semesterorten New Brighton utanför Liverpool. Blixtfoto, upphöjda färger, stark kontrast i både teknik och motiv, där dåligt insmorda barn flockas runt skållheta betongsuggor på skräptäckta stränder. Den kom att bli stilbildande både från Martin Parrs karriär men också fotografi som konstform. På en av bilderna som Jessica Jarl och Lisa Hydén visar så ligger en kvinna och steker i solen nedanför en stor grävmaskins larvfötter.
5: Det blir en väldigt märklig bild, för det känns nästan som att den här kvinnan kommer bli liksom överrullad av de här stora däcken från den här grävmaskinen. I vilket ögonblick som helst nästan. Men ja, man tar varje tillfälle som ges, tänker jag, för avkoppling kanske.
6: Han hade ju en uppstudsighet i sig när han fotograferade. Han fick ju också mycket frågor kring vad han valde och hur han valde att porträttera människor.
4: Parrs gestaltning bröt mot hur bilden av den brittiska arbetarklassen brukade se ut. Innan hade det svartvita realistiska varit normen. Vem var Martin Parr själv från medelklassen i Surrey att ta sig sådana friheter? Men det är inte en lögn, det är en tolkning, sa han själv om sina bilder, som på flera sätt påminner om svenske Lars Thunbjörks foton. Små förstärkningar skapar en vardaglig surrealism. Det är som att den uttråkade tonåriga glassförsäljaren på en bild från New Brighton mikrodoserat på psykedelika för att orka med horden av sommarstinna, soltrötta småungar.
5: Jag vet inte, vad ska man säga om hennes uttryck? Hon är ju liksom uppgiven kanske, eller lite bara less, uttråkad. Hon kanske egentligen vill bada och äta glass hon också. Jag vet inte.
4: Hon har löst alla problem. Alla barnen har ju ändå glass.
5: Ja, de har fått. Det är någon där som väntar på glass ändå, som är så här desperat.
6: Det är klart, han var ung och det här blev säkert ett uppvaknande för honom, för att det var en plötslig kritik som han var tvungen att förhålla sig till. Och under sin väldigt långa karriär så kom han ju att skildra många olika samhällsklasser. Och det är klart, hade han inte fått den här kritiken då, kanske hans karriär hade utvecklat sig på ett annat sätt. Så att det blev säkert som ett, liksom, en kalldusch där han också tumlade runt.
4: Som Lisa Hudén berättar satte nog kritiken sina spår i Parr. Han breddade sina vyer och började titta på det mänskliga viet. Han fascinerades av begreppet leisure, slarvigt översatt till fritid eller ledighet på svenska. Vad händer med oss när vi kommer fram till målet för vårt slit? Avslappningens pris. Kritik mot massturism och konsumtion var återkommande teman i Martin Parrs karriär. I färgsprakande bilder från serierna Small World och Life's a Beach kan man på Fotografiska följa med när han lämnar England och börjar fånga den gemenskap som går att finna i vår unisona märklighet som turister runt om i världen. Köer vid Akropolis, japanska inomhusstränder och på en bild mängder av felvinklade försök att hålla upp det lutande tornet i Pisa.
5: Vad väljer vi att göra under vår fritid? När vi inte jobbar, när vi inte har våra måste, vad är det vi gör då? Och då kunde se vissa mönster världen över. Han reste ju väldigt mycket under sin livstid.
6: Så på ett sätt han undersöker ju där människans fria vilja. Mm. Och det är så på ett sätt vi ser dem här också. Samtidigt det han lyckas att fånga i sina fotografier är ju allt, liksom hela det spindelnät vi sitter fast i. Allt det som håller oss ihop och som håller oss fast på gott och på ont.
4: I England är bilden av Parr splittrad än idag. Hans omåttliga popularitet i Frankrike säger något om på vilket sätt han har tolkat det urtypiskt brittiska genom åren. På 90-talet anslöt han till det prestigefyllda fotokollektivet Magnum, startat av legendaren Robert Capa. Martin Parr hade när han gick bort i fjol släppt över 100 fotoböcker, vunnit mängder av priser och ses som gudfadern till det brittiska färgfotografiet. Och visst finns det en omsorgsfull humor bakom de rödbrända nackarna och den smältande glassen i fotorna. Man kan debattera huruvida Martin Parrs foton är raljanta eller frigjorde människan från grå realism. Här frigör hans bilder i alla fall publiken på turistmagneten Fotografiska från oket att försöka passa in. Här är vi alla lika löjliga som älskvärda, medan världen smälter som glassen på fotorna runt omkring oss. Utställningen avslutas med en vägg full av lustiga självporträtt från Martin Parrs resor, där han med ett underfundigt uttryck tittandes rakt in i kameran poserar med gladiatorer utanför Colosseum eller i munnen av en gigantisk plasthaj i Benidorm. En haj som också finns i fysisk form i lokalen.
5: Ja. Man kan själv fotograferas i hajens mun om man skulle vilja det. Det går alldeles ut.
6: Men han bjuder på sig själv mycket. Och det tycker jag man kan se när han var ute och fotograferade. Att det var också så han relaterade till människor. Att han, ja, det uppstod ett möte och en växelverkan. De speglade varandra. Så. Och i de här självporträtten så bjussar han på det här. Ja. Och han har ju som sin egen kostym med sina...
5: De här kortärmade rutiga skjortorna. Det,
7: hans uniform, är han utklädd till turist?
5: Jag vet inte. Jag tror att han trivdes i de kläderna. Mm.
6: Men kanske.
1: Ja. Sist där Lisa Hudén och Jessica Jarl. Och de är utställningsansvariga på Fotografiska i Stockholm som just nu visar Martin Parr Short and Sweet. Och den visas hela sommaren till den 27 september. Reporter var Rasmus Grossin. Igår presenterade bokmässan i Göteborg sitt program och teman. Och i år så är det alltså spel, folkbildning och Quebec. Quebec är guest of honor, men vad innebär det? Hej Lina Kalmteg.
8: Hej Lisa.
1: Vår litteraturredaktör, förklara.
8: Ja, det är ju helt enkelt ett av våra teman. Man brukar väl säga ibland, har man sagt fokusland, men nu är det helt enkelt då en provins i östra Kanada istället. Och det kommer då, jag tror, runt kanske 20 författare och illustratörer därifrån.
1: Mm. Finns det så mycket litteratur från området Quebec att, man, liksom, att det håller för en hel temasatsning?
8: Ja, det kan man fråga sig. Jag vet faktiskt att svenska förläggare har varit här på studiebesök för att övertygas och översätta mer. Men det finns faktiskt en del. Vi har ju faktiskt en del översatta till svenska som har blivit, alltså fått genombrott här. Och då tänker jag kanske framförallt på vietnamesisk-kanadensiska Kim Tu Yi. Men också då en som jag uppskattar väldigt mycket, Lise Tremblay.
1: Mm, Lise Tremblay. Vi ska gå in i hennes författarskap nu, för hon kommer också vara gäst på bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Och hennes roman Judiths syster har just kommit ut på svenska i översättning av Elin Svan. Och du har läst den. Det här är ju inte en ny roman. Den har lite klassikerstatus. Den har använts i skolorna i Kanada. Det är en rätt gullig liten bok. Men du sa någonting till mig så här, det är en liten bok med en stor roman.
8: Ja, men så är alla Lise Tremblays böcker. Det kan jag väl ta med, men just det är de faktiskt, det är verkligen så. Men det här just, och det är ganska mycket som känns igen även i den här. Den här handlar om, kan man väl säga, den handlar om en namnlös flicka som är på väg att bli tonåring. Och det är då hon som är berättaren, hon bor i ett arbetarkvarter, villakvarter kan man säga, i en liten småstad i norra Quebec där Lise Tremblay också växte upp och där hennes böcker då, de här små böckerna, utspelar sig nästan alltid. Det är en slags glesbygd i norr, har jag förstått det som.
1: Och det är 60-tal?
8: Precis, precis, och det är väldigt tydligt i boken, för det är en brytningstid vi pratar om. Och den här flickan, hon bor granne med Judith, vars syster vi också hör i titeln, alltså Judiths syster, som blir uttagen till någon slags final i en danstävling. Hon ska få ta sig då till, alltså åka runt i Quebec och kanske få åka till Montreal, det är liksom storstaden som hägar där någonstans. Och den här berättaren och Judith, de imponeras av och förhåller sig väldigt mycket till den här vackra stora systern och hennes sätt att vara kvinna. Det blir på ett sätt för dem att förstå vilka de är. Mm, okay. Vilka de kanske inte är då, kan man säga.
1: Jag undrar om du skulle kunna läsa lite så vi hör hur hon skriver.
8: Precis.
1: Lise Tremblay.
8: Ja, jag tänker, för den handlar också väldigt mycket om, förutom att det är allt det här med liksom klass och vuxenblivande, allt det där, så är det också väldigt mycket om relationen till en mamma som alltid får utbrott. Det får man, tror jag, på andra sidan så står det redan att mamma får utbrott som hon alltid får, eller som ofta får. Och det ordet så är det som återkommer oftast. Så jag har letat lite, det är en tät roman och svårt att hitta bra stycken, men det här är just när hon har tjuvlyssnat lite på ett, berättaren då, på ett samtal de vuxna har haft. Det gör hon ibland, även i telefonen och sådär. Men här är det ett utbrott då, om mamman här då. Efteråt fick hon ett utbrott. Hon sa till mig att sluta spionera. Jag vet inte vad som hände, men jag fick ett ja med. Det blir så ibland, jag kan inte hjälpa det. Jag skrek att hon aldrig vill att jag ska gå ut, att hon hittar fel på alla mina kompisar. Jag undrade vart jag skulle ta vägen. Jag kunde ju inte försvinna. Jag ville inte gråta, men det blev så ändå. Jag gick till mitt rum. Jag tog en bok om Brigitte. Och som alltid när jag börjar läsa, glömmer jag allt och slutar gråta. Och det här är också rätt typiskt för den här berättaren då, att hon försvinner in i litteraturen, så som jag förstått också att Lise Tremblay själv gjorde också i den här åldern. Och också hade kanske den här relationen till sin mamma. Så det är mycket om den här, förutom som jag sa, klass, vänskap, allt det där, så är det väldigt mycket om den här mamman som verkar som marinerad i ångest. Men som också kanske, det tycker jag är väldigt tydligt att hon också har någon slags, patriarkatet hänger på henne, hon förstår inte, hon kan inte sätta ord på det, hon är någon slags tidig feminist, så att hon det kommer ut i de här utbrotten. Och samtidigt så är det också så att hon, även om hon då ganska, hon är rätt ond skulle jag säga mot sin dotter, så vill hon se då, hon vill att dottern ändå ska kunna göra det som hon själv inte fick, så hon vill att hon ska läsa vidare, hon ser till att hon kommer in på ett finare program till högstadiet där man får läsa latin och grekiska, sånt som hon själv inte fick. Så det finns något dubbelt i det här, att hon både uppmuntrar henne men också förminskar henne och är, ja, rätt fruktansvärd mot henne faktiskt.
1: Mammaskildring där. Men hur skulle du säga att Lise Tremblay skriver då?
8: Ja, men hon är verkligen en sån där författare som man verkligen känner igen så fort man öppnar. Nu är alla, jag har hela produktionen här på svenska, de sex små böckerna, så känner man igen det. Det är väldigt, väldigt liksom korthugget och minimalistiskt, väldigt kargt, otroligt avskalat på alla sätt verkligen. Både i hur hon använder orden, men också att hon, trots att det här är en bok som är väldigt fylld av känslor, det är verkligen det här vägen, som långt sommarlov som leder till, ska gå in i högstadiet, många, många saker händer, både inne i de här flickorna men också verkligen runt om bland grannar som bråkar och självmord och syster som åker ut för hemska saker och sådär. Allt det här är ändå skildrat väldigt osentimentalt och på ett sätt så pass rakt att man som läsa Citizen där och nästan överfylls ännu mer, tror jag, av känslor än man skulle ha gjort om det inte var så minimalistiskt. Och sen är det också, skulle jag säga, nu pratar vi om de här små, jag försöker se här, men jag gissar att den är kanske 11-12 centimeter gånger 17 centimeter kanske, väldigt små, alla de här böckerna. Och det är genialt också på något vis, för de är ju små, men också väldigt, de är blytunga, ofta hennes böcker. Det är väldigt mörkt och väldigt, ja, vad ska man säga, men det är mörkt och tungt, men med de här vackra omslagen. Just den här är också dessutom, precis som hennes förra, Driftens väg, med ett porträtt av finlandssvenska konstnären Helene Kärftbäck. Och det är så här ett kvinnoporträtt med väldigt enkla penseldrag och lite färg. Och det är på något vis så hon också skriver, så det är också väldigt snyggt gjort.
1: Och hon kommer alltså till bokmässan Lise Tremblay i höst. Och om, de har en hel sommar på att förbereda sig. Så om man vill förbereda sig inför bokmässan i september, vad av Lise Tremblay ska man läsa då?
8: Ja, men just den här Judiths syster, skulle jag säga, är en bra väg in. För den tar upp allt, om man ska sammanfatta allt det här med uppväxt och kvinnors villkor, Quebec, en mamma med svår ångest. För hon skriver på ett sätt autofiktivt, skulle jag säga, Lise Tremblay, och återkommer till det här. Så där har man allt det där. Samtidigt så kommer också, vet jag, 3 av hennes böcker faktiskt i en specialutgåva just till bokmässan, med Driftens väg, Djur och huset på St. Pauls väg. Och huset på St. Pauls väg, som också handlar om en mamma som är inlagd på en psykiatrisk avdelning, också väldigt, väldigt, väldigt stark och väldigt typisk Lise Tremblay också.
1: Men du gillar det här, Lina?
8: Jag gillar det här väldigt mycket, måste jag säga. Jag gör verkligen det. Väldigt. Och jag tänker också, jag gillar Nobelpristagarna, Alice Munro. Om man har läst henne så är det faktiskt också rätt likt. De skriver från varsin sida av Kanada, väst och öster. Men det är de här små berättelserna i vardagsformat som jag verkligen, verkligen uppskattar.
1: Tack, Lina Kalmteg. Nu är det tid för essä. Vad har de slovenska industrirockarna i Laibach gemensamt med Lars Vilks? Ja, dagens obs-essä tar oss till 90-talets krigsdrabbade Balkan och kretsar kring fascismens estetik, nationalistisk kitsch och oklara identitetshandlingar. Författaren och idéhistorikern Patricia Lorenzoni berättar om Neue Slovenische Kunst, NSK.
9: Det tidiga 1990-talet var de nya och nygamla statsbildningarnas tid. Sovjetunionen hade upplösts och flera forna sovjetrepubliker förklarat sig självständiga. På Balkan bröt den jugoslaviska federationen samman i uppslitande krig. Ur konflikterna reste sig 7 nya stater. Bosnien-Herzegovina, Kroatien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Slovenien och så småningom Kosovo. Eller är det 8? 1992 öppnade i Moskva staten NSK sin första utländska beskickning. NSK står för Neue Slovenische Kunst, ny slovensk konst på tyska, och bildades 1984 av 3 slovenska kulturgrupper. Det var teatern Sestre Scipion Nasice, bildkonstnärerna i Irvin och industrisyntbandet Laibach. Dessa sades vara kollektivet NSKs religiösa, kulturellt, historiska samt ideologiska avdelning. 7 år efter sitt bildande tog så NSK steget att utropa sig till stat. Som konstprojekt är det inte unikt. Andra exempel är Lars Vilks Ladonien eller Carl Michael von Hauswolfs och Leif Elgrens Elgaland, Vargaland. Men någonting ger NSK-staten en särställning bredvid liknande statsbildningar och väcker både oro och fascination. Den mest kända delen av NSK i Sverige är sannolikt Laibach och inte självklart positivt. Bandet framträder gärna i uniform. Scenestetiken är kraftigt inspirerad av både nazism och stalinism. I 1980-talets Slovenien väckte de skandal. Namnet Laibach är den tyska beteckningen på huvudstaden Ljubljana och minner om både nazistisk ockupation och slovenskt medlöperi. Under flera år var bandet rent av förbjudet att använda sitt eget namn. I en berömd tv-intervju 1983 får gruppen frågor om sina politiska ståndpunkter. Vid tillfället bär de uniformer och armbindlar prydda med svarta kors. Deras svar är kryptiska meningar, tonlöst reciterade från ett papper blickarna stela och uttryckslösa. Effekten är kuslig. Ett ofta citerat uttalande från NSK säger: "Endast den konst som talar den politiska manipulationens språk kan undkomma manipulation." Några år innan självständighetsförklaringen vann konstkollektivet en tävling om den officiella affischen till den jugoslaviska ungdomens dag. Ett firande kopplat till den stora ledaren Titos födelsedag. Först efter att vinnarbidraget offentliggjorts uppmärksammades att affischen var en remake på en nazityrsk propagandabild. Den nazistiska fanan hade bara ersatts med en jugoslavisk och den tyska örnen med en duva. Händelsen blottar en oroande likhet i estetisk sensibilitet mellan den nazistiska staten och Titos specifikt jugoslaviska form av statssocialism. NSK och Laibach iscensatte en dyrkan av den totalitaristiska staten. När de utropade sig själva till stat var det därför svårtolkat. Var det ett politiskt eller ett konstnärligt projekt? Totalitärt eller frihetligt? Var det ironi eller faktisk fascism? Den slovenska filosofen och psykoanalytiska teoretikern Slavoj Žižek talar om överidentifikation som en strategi bland dissidenter i den europeiska realsocialismens slutfas. Genom att ta realsocialismen på större allvar än den tog sig själv kunde man, säger han, synliggöra systemets förnekade premisser. I detta sammanhang förstår han också NSK och Laibach. Deras iscensättningar är inte parodi, de opererar inte genom förlöjligande. Vad NSK frambesvärjde och har fortsatt att frambesvärja är den moderna statens bortträngda sida, dess spöklika tvilling. Freud beskrev det kusliga som vad som borde ha varit dött, men som likväl rör på sig. Om Laibach och NSK mött frågan om fascism med ett överslätande skratt och en försäkran om att allt bara var spel, hade ordningen återställts och monstret åter motats ner i källaren. Men det var en lugnande gest man vägrade. När NSK-staten utropade sig själv började den emellertid med entusiastisk generositet dela ut passhandlingar. En retrofuturistisk pastisch på affischen Uncle Sam Wants You lockar med medborgarskap i universums första globala stat. En stat utan land, transnationell och placerad i tiden, snarare än i rummet. Till en början framställde NSK faktiskt sina pass i samarbete med det unga slovenska inrikesministeriet. Tillverkningsprocessen var alltså identisk. NSK-passen uppfattades lätt som autentiska, det vill säga som dokument som knöt bäraren till ett visst territorium. Och i krigets kaos, där ett pass över en natt kunde visa sig värdelöst, skedde med just dessa pass någonting förunderligt. Som 1995, när Nationalteatern i det då belägrade Sarajevo under ett 2 dagar långt evenemang förklarades vara NSK-territorium. Mängder av pass och diplomatpass utfärdades. Och med hjälp av dessa lyckades sedan flera Sarajevobor ta sig ut ur staden. En vän med rötter på Balkan påpekar att människor under kriget hjälpte varandra över gränser hela tiden. Ibland altruistiskt, ibland mot betalning. Att utgå ifrån att gränsvakterna tog NSK-passen för äkta blir därför förenklande. Lika troligt är att de erbjöd vakten en förevändning, ett verktyg för att öppna gränsen. Men kanske lät sig detta göras just för att passet stod fritt från etniska lojaliteter och gränskonflikter. Här glimrar en utopisk möjlighet. Just det pass som inte refererar till ett territorium blir vad som möjliggör de belägrades väg ut. Kulturteoretikern Alexej Monroe ser i NSK och Laibach också en delförklaring till den slovenska nationalismens relativa avsaknad av militaristisk chauvinism. Hos NSK blev nationen kitsch, en överdådig yta lika tömd på politiskt innehåll som NSK-staten är tom på territoriella anspråk. På så vis, menar han, föregrep de den paramilitära appropriering av nationen som skedde i andra delar av forna Jugoslavien. Och sannoligen, att betrakta Laibach musikvideor är att bjudas in att frossa i totalitär estetik. Det är varken ironi eller satir, utan något annat och mer. Fascismen dras till sin konsekvens som just blott estetik, tömd på de våldsamma implikationerna av ett territoriellt och biopolitiskt projekt. Ställd in vid detta estetiska överdåd måste varje politisk fascism framstå som en blek och menlös kopia. Men fungerar denna överidentifikationens strategi på 2000-talet? Den fascism som opererade i det 1980-tal som födde fram NSK tog sig på allvar. Hur skulle den då kunna tåla mer allvar än vad den själv var förmögen till? Under 2000-talet har vi istället sett framväxten av en fascism som gjort det hotfulla pajasseriet till sin paradgren. Kanske är NSK därför ett delvis föråldrat projekt. Ändå finner jag ett märkligt hopp i detta formulerande av den totala statens totala frihet i det allomfattande medborgarskapet. NSK blåser upp nationalstatens idé tills den sprängs. Det är inte vad som en gång var Jugoslavien som omfattar NSK-staten. Det är NSK-staten som omfattar allt.
1: Det sa Patricia Lorenzoni och essän från OBS producerades av Olof Åkerlund. Ja, vi har under förra veckan rapporterat om protesterna mot mediemogulen Vincent Bolloré under filmfestivalen i Cannes, men också att författare har protesterat mot honom. Han är majoritetsägare i Canal Plus och för förlagsgruppen Hachette, bland annat. Han äger rätt så mycket i Frankrikes kulturvärld. Men mig veterligen ingen konst nu, eller vad säger du, Cecilia Blomberg?
10: Nej, Vincent Bolloré är inte den franska miljardär som är ett namn på konstscenen. I alla fall inte som det talas om som samlare eller någonting. Snarare så kanske det är så att det finns kritik mot Bolloré inom konsten.
1: Ja, Cecilia, du är vår Sydeuropa-korrespondent och du har ju följt Bolloré och protesterna mot honom den senaste veckan eller veckorna. Och artiklar om Bolloré har fortsatt att publiceras. Där det faktiskt berättas om hans kopplingar till ytterhögen, men även Putin. Vad är det senaste som har cirkulerat i Frankrike om Bolloré?
10: Ja, om vi ska börja där i Putin då, så var det en otroligt intressant artikel i den franska tidningen Le Monde, som ju är en av de största tidningarna i Frankrike, igår, som handlade om just de här kopplingarna med Putin till Putin, och framförallt en väldigt central person som han har plockat från Russia Today, den franska versionen. Och hon heter Xenia Fedorova, och när hon då, Russia Today förbjöds ju att sända i Europa då när det var Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina startade, för att man ansåg att det var en ren propagandakanal. Men hon har då fått en central roll istället i Bolorés mediesfär, och han har verkligen omfamnat henne. Hon är en del av en ganska nystartad tankesmedja. Hon har en central roll på det sättet att hon både nu påverkar innehållet och att hon också har mycket att säga till om vilka människor som får jobba i Bolorés kanaler. Mm. Och hon verkar vara också stenhård faktiskt.
1: Men du, alla de här protesterna då och skriverierna kring Bolloré, de här kopplingarna till Putin till exempel, har Bolloré själv svarat? Vad säger han själv?
10: Bolloré är ju då, vilket ju kan tyckas motsägelsefullt när man äger så mycket massmedier, själv en doldis skulle jag säga. Det är väldigt sällan som han kliver fram och uttalar sig. Han gjorde det i skriftlig form i sin egen tidning Journal du Dimanche efter det här bråket med författarna på Grasse, där 250 författare ungefär har hoppat av. Och då skrev han en stort uppslagen artikel där han beklagar sig över författarnas självbild, som att de tillhör någon liten elit som är självutvald, som tror sig stå över allt och alla. Och han kommer minsann att se till att det här gamla ärvördiga förlaget kommer att ersättas med nya, lika bra författare. Mm. Men sen så är det egentligen bara när man, alltså när man hör honom, det är när han kallas till förhör i nationalförsamlingen. Han är inte personen som hoppar hoppar in i frontlinjen. Han väljer istället andra personer som får ta den rollen.
1: Men varför har de hoppat av, författarna? Vad är deras argument?
10: Alltså det som var den utlösande faktorn där var att Bolloré avskedade förlagschefen efter en konflikt om en utgivning där Bolloré gick in på detaljnivå och hade åsikter om vilka författare som Grasset skulle ge ut, och där Olivier Nora sa nej när det gällde framförallt en högerextrem författare, enligt då författaren Vanessa Springora som jag intervjuade. Hon beskrev det på det sättet.
1: Mm. Och det här då med Bollorés ytterhöger sympatier, vad vet vi om det? Hur tar det sig i uttryck?
10: Ja, men alltså, om du pratar med franska medieforskare så är det inte frågan om att det kanske är så, utan det är väl mer eller mindre fastslaget. Bolloré är själv en, och det är han inte, det är han helt öppen med, han är en djupt konservativ, mycket katolskt djupt troende person, och han drivs av de värderingarna. Sen så säger han själv att han inte har någon ideologiskt syfte med sina medier. Samtidigt, när han köper upp massmedier, så byter han konsekvent ut personalen på de här medierna och tillsätter chefer på de stora de här mediekanalerna, behåller oftast namnen, men tillsätter nya chefer som i Frankrike anses ha tydliga kopplingar till ytterhögern, även om de kanske inte partipolitiskt anslutna. Mm,
1: men du, Cecilia, det är ju inte så lätt att bli rik på journalistik eller kultur. Varför investerar Bolloré just de här områdena?
10: Nej, men han har ju förstått att det är ett maktområde om man vill nå ut med sina åsikter. Och han är så rik så att han har råd att använda sina miljarder eller miljoner på det här sättet. Och han har ett tydligt syfte, säger de medieforskare som uttalar sig i Frankrike. Han siktar in sig på att nu är det nästa presidentvalet nästa år, då han jobbar för att en president på höger ytterhögern ska bli vald. Mm, men det hållet.
1: Men jag tänker att det finns ju pressetiska regler, sändningstillstånd och sånt som reglerar att om någon går över gränsen eller missbrukar ett ägandeskap i Frankrike, att man kan få vite då, eller någon tillsägelse så. Räcker inte de här reglerna för att reglera ett eventuellt inflytande här?
10: Alltså vissa regler följer de fast på ett lite bakvänt sätt. De låter motståndarna vara med i till exempel CNews, som är hans stora, alltså det är en av Frankrikes tre största nationella tv-kanaler. Han låter motståndarna vara med, men han sänder dem någon timma på natten när ingen tittar. Han blir också, får också mycket böter, och det är alltså mycket som går till domstol, men han betalar. Och nu CNews har sändningstillstånd ända fram till 2028, så han kan fortsätta att driva, eller att betala sig ur de här övertrampen, så att säga.
1: Mm. Så vad händer nu då, Cecilia, i den här frågan?
10: Ja, det är, kommer nog, alltså, jag tror inte att de här kulturarbetarna som har börjat kliva fram kommer att backa. De kommer fortsätta driva sin kamp så gott de kan. Sen finns det ju fortfarande andra starka medieaktörer i Frankrike. Det är ju inte så att han äger hela scenen. Till exempel så har Le Monde-koncernen, de är stora och mäktiga och anses ju som en liksom väldigt seriös journalistik. Sen har vi också lite mer på vänstersidan Mediapart, som är alltså starka inom undersökande journalistik, och de har ju verkligen ögonen på Bolloré och undersöker honom.
1: Mm, och om ett år så är det val i Frankrike. Kan man tolka Bollorés liksom övertagande här av viss massmedia och film och förlag som någon sorts soft power inför valet, Cecilia, eller är det att ta det lite långt?
10: Jag skulle nog inte säga att det är soft power. Jag skulle säga att det här är hardcore. Han använder de här kanalerna nu för att framföra de här politiska åsikterna, och han har en väldigt tydlig strategi där han till exempel, om vi tar till exempel en person som ytterhögerns ledare, så Bardella ger ut en bok på hans förlag. Han får publicitet i hans mediekanaler. Boken säljs i hans tidningskiosker på järnvägsstationerna.
1: Tack, Cecilia Blomberg. Vi kommer återkomma till den här frågan. P1 Kultur är slut för idag. Ljudtekniker Christer Chanel, producent Maria Jutselius. Jag heter Lisa Bergström.
11: I veckans avsnitt av Rim och Reson är det Hasse och Tage och limrikar som står i centrum.
12: Det berättas idag ifrån Omsk hur en urmakare där blev omskuren. För när fjädern for upp, for den rakt på hans snopp. Så hemska och lömska är omskuren. Ja, de är farliga. Ja, jättefarliga.
3: Hasse Alfredson var förstås en lysande komiker på scen och framför kameran. Men det finns också något i limrikens uppbyggnad som vaggar in läsaren i skämtet.
13: Om man tar en klassisk limerik som många människor skrattar åt, om man hade tagit bort rimmen ur den och bara dragit det som en rolig historia, så hade ju många förmodligen tyckt att det var bara grovt.
3: Det roliga med rim är att två ord som inte verkar höra ihop plötsligt får göra det. Och limrikpoeterna sätter en stolthet i att rimma så att lyssnaren sätter ölen i vrångstrupen. En limrik har fem rader och de rimmas A-A, B-B, A.
13: Det är ju absolut en diktform, ett versmått, men det är också en sorts humorform. Alltså den ingår på något vis både i den poetiska och den komiska traditionen. Om man liksom köper tesen att all humor bygger på någon sorts kontrastverkan, en kollision mellan två saker, så krockar ju lite grann den eleganta formen med det burleska innehållet.
11: Kalle Lind om limericken i Rim och Reson som ni hittar i vår app Sveriges Radio. Klockan är 4.
14: Om några veckor väntas företrädare från Sverige och talibanstyret i Afghanistan träffas i Bryssel, rapporterar vår korrespondent.
15: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
14: Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. I USA säger Jill Biden att hon trodde att hennes man, tidigare president Joe Biden, fått en stroke när hon såg hans tv-debatt mot Donald Trump 2024. Det säger hon i en intervju med CBS News. President Joe Biden sluddrade sig igenom debatten och Jill Biden blev livrädd och säger att hon aldrig sett honom bete sig så, varken före eller efter det. Ekots nyheter med Daniel Wockner.
16: P1, Sveriges Radio.
11: Nu en dryg halvtimme om pengaprat med barn. Här är förmiddag i P1 från igår förmiddag.
17: Hej alla lyssnare, Tella Jonsson är det här med förmiddagen i P1 som börjar nu. Och mycket snart så börjar ju semestrar och sommarlov i för många familjer lite mer ansträngda ekonomiska tider än vanligt. Och då undrar jag, hur ska man prata pengar med sitt barn? Hur kan man hantera tjat och ouppnåeliga förväntningar? Är det okej att säga öppet i familjen, vi har inte råd? Och hur kan de äldre barnen, de som har egna pengar, lära sig att hantera dem bra och kanske sålla i flödet av så kallade finfluencers som ger råd om investeringar och privatekonomi till både vuxna och barn med tusentals följare i sociala medier. Två kunniga gäster på det här ämnet är med idag och vi ska också få deras bästa tips mot slutet av sändningen till oss föräldrar.

Ja, varmt välkomna. Jag tycker faktiskt vi börjar lite med musik på det här ämnet. En snutt från en nyss bortgången legend.

0: demokrativillkoren för trossamfund nu prövas för första gången. Men domen kommer att överklagas, det säger Eva Bergdahl som är verksjurist på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
1: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller. Om demokrativillkoren behöver förändras, om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
2: Demokrativillkoren som infördes i januari förra året ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trossamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.
3: Det inbegrips i trossamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
2: Enligt domen saknas tillräckliga bevis för om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Men rätten var oenig där. En nämndeman ansåg att bevisen räckte. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
4: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trossamfund.
2: Erik Engelv, som lämnade Jehovas för att leva öppet som gay, har inte haft kontakt med sina föräldrar på många år och minns hur de tog farväl med tårta och blommor.
5: Som en typ av begravningskaffe. De ville väl säkert få mig att tänka om, men jag var väldigt fast besluten. Så här i efterhand såklart så är det ju en av mina absolut svåraste stunder i livet.
2: Så länge rättsprocessen pågår får Jehovas vittnen statsbidrag. I år nära 3 miljoner kronor. MUCF ska överklaga senast torsdag, enligt verksjurist Eva Bergdahl.
1: Då måste ju vi vara mer konkreta och visa tydligare vad vi menar.
0: Reporter Ida Svansbo. Nu till Danmark där det nu ser ut att det snart kan komma att bildas en regering. Partierna som nu förhandlar om regeringsmakten beskriver samtalen som konstruktiva. Lars Løkke Rasmussen är utrikesminister och partiledare för Moderaterna.
6: En blind kan ju se forskel på de här partier, tror jag. Och vi har väl sett våra prioriteter, men jag tror också att det är många steder där vi gott kan finna hinanden.
7: En blind kan se skillnad på våra partier, men vi kan ändå enas på många punkter, säger Lars Løkke Rasmussen till Danska TV2. Hans parti, Moderaterna, är ett av de fyra partier som nu förhandlar om att bilda en centrum-vänster-regering i Danmark. De andra tre är Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre. Det gör de efter att det i helgen stod klart att de borgerliga partierna inte kunde få majoritet för sitt regeringsförslag. Och socialdemokraten Mette Frederiksen blev då återigen utnämnd till kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare.
8: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
7: Jens Ringberg, politisk analytiker vid Danmarks Radio, säger att mycket talar för att en ny regering kan presenteras någon gång nästa vecka.
9: Och det är det flera grunder till. Den ena grunden till är att det är ju inte riktigt andra alternativ tillbaka än en centrum-vänster-regering.
7: Bland annat eftersom det nu inte finns några trovärdiga alternativa regeringskonstellationer. Men också för att danskarna börjar bli otålmodiga.
9: Jag tror faktiskt också att förhandlarna, alltså partiledarna, de förnämmer en otålmodighet hos befolkningen.
7: Valet till Folketinget hölls för över 2 månader sen och regeringsförhandlingarna har sedan länge slagit danskt rekord i utdragenhet. En orsak till det är att inget av de klassiska politiska blocken fick egen majoritet och att rekordmånga partier, hela 12 stycken, valdes in i Folketinget. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Amerikanska militären har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, det rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. Om några veckor väntas företrädare från Sverige och talibanstyret i Afghanistan träffas i Bryssel. För Sverige är målet att kunna skicka tillbaka afghaner som inte har rätt att stanna i landet. Talibanerna vill i sin tur ha erkännande i form av diplomater.
10: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Mötet ska äga rum före sommaren. Det har pratats om mitten av juni.

0: Klart är att det inte kommer äga rum i någon officiell EU-byggnad eller svensk lokal, utan sker på neutral plan som ett hotell, vilket vittnar om att det är ett ovanligt och känsligt möte. Från Sverige kommer en tjänsteman från Justitiedepartementet. Och målet för svensk del det är att kunna skicka tillbaka afghaner som inte har rätt att stanna i Sverige. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim, som sedan de tog tillbaka makten 2021 har begränsat grundläggande mänskliga rättigheter och inte minst stängt ute kvinnor från olika delar av samhället. Talibanernas styre erkänns idag bara av ett enda land, Ryssland. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte mot att ta emot sina egna medborgare som utvisas från Sverige och andra EU-länder. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Hittills är Tyskland det enda EU-landet som har tagit emot diplomater från talibanregimen. Norge, som inte är med i EU, har också gjort det. I många andra länder kommer ambassadören och annan personal på Afghanistans ambassader från landets tidigare regering. Och några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Det syftar enbart till att öka möjligheten att utvisa afghaner. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Och så ska vi till Kanada där delstaten Alberta kommer att hålla en folkomröstning om hur vidare man vill fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga. Det meddelade nyligen delstatens ledare Danielle Smith.
2: Should Alberta remain a province of Canada? Or should the government of Alberta commence the legal process required under the Canadian Constitution to hold a binding provincial referendum on whether or not Alberta should separate from Canada?
3: Ska Alberta fortsätta vara en kanadensisk provins eller ska processen att hålla en bindande folkomröstning om att separeras från Kanada inledas? Ja, det är frågan som kommer stå på valsedlarna och som befolkningen i delstaten ska ta ställning till i oktober då folkomröstningen planeras att hållas. Frågan om självständighet har diskuterats länge men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer som bland annat anser att den centrala regeringens stränga miljöpolitik står i vägen för den oljerika delstatens industrier och tillväxt. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
4: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for, but what they ended up having.
1: Reporter Carina Segura Morberg. Och så väder, det blir molnigt i stora delar av landet, men en del sol i Götaland, Svealand och södra Norrland. I fjällen kan det bli någon skur. Temperaturer från runt 20 grader i söder till 10-15 grader i norr, lägre i fjällen. Och då är klockan snart 5:15, nu tillbaka till P1 morgon.
5: Ja, där solen alltid skiner i P1 morgon. Tack så mycket Alexander som ger oss morgonekot den här morgonen. Varmt välkomna ska ni vara. P1 morgon alltså i din radio och i appen Sveriges Radio. Många är vi som arbetar med programmet idag. Tänkte vi ska få ett litet smakprov vad vi har att bjuda på den här morgonen. Andrea Valderrama, Kulturnytt. Får jag fråga dig, om man är ung i Malmö och vill bli skådespelare, vad kan man göra då?
6: Man skulle kunna försöka haka på den skådespelarutbildning som Malmö stadsteater startat som kallas ungdomsensemblen och den finns i stadsdelen Rosengård. Vi har träffat bland andra dramapedagogen Karim Rashed och han säger att utbildningen är ett försök till att sänka trösklarna till teatern.
7: Vi tror verkligen att ungdomar har talanger men de kanske inte har redskap och inte kunskap. Och vi har de här resurserna, så det är ett försök att få den här målgruppen inkluderad.
6: Det får vi höra om i Kulturnytt.
5: Spännande. Och i sportens värld då, Patrik Lundgren, jag har VM 1992-vibbar, för det är kvartsfinaler ikväll i hockey-VM, eller hur?
8: Ja, men precis så. Och det är ju ett ifrågasatt svenskt hockeylandslag som ska spela. Riskerade att missa slutspelet för andra gången på 34 år och få en fiaskostämpel. Men nu väntar då kvartsfinal mot hemmanationen Schweiz. Ett hockeyland som Tre Kronors Jakob de la Rose har sin hockeyvardag i och säger så här om.
9: Framförallt nu de senaste 10-15 åren har ju Schweiz verkligen steppat upp och blev en toppnation i världen.
8: Vi får se vilka vibbar du har efter ikväll då.
5: Tid och plats då, Patrik?
8: 20 över 20. Enkelt att komma ihåg. Och i appen Sveriges Radio P4.
5: Med hockey-VM alltså senare ikväll. Ekonomi har vi också i P1-morgon. Stina Ollila. Lundin Oil-rättegången, eller hur?
10: Ja, det stämmer. Idag har det blivit dags för sista dagen och därmed advokatnoterna som väntas bli i miljardklassen.
5: Vilka röster får vi höra då?
10: Vi får höra bolagets företrädare som såklart tycker att det här målet aldrig skulle ha nått rättssalen. De menar att det här är slöseri med skattepengar.
5: Stina Ollila med ekonomi den här morgonen. Jonna Westin, du ger oss vetenskapsnyheter om svarta hål.
6: Ja, spännande va?
5: Eller hur? Vad vet vi om dem?
6: Jo, det handlar om en liten röd prick i rymden. Det kan vara ett stort svart hål. Det menar forskare i en ny studie.
5: Okej. Okay. Och det får vi höra mer om.
6: Det får vi höra mer om.
5: Jonna Westin ger oss vetenskapsnyheterna den här morgonen. Marcus Nilsson heter jag. Återigen, varmt välkomna att hänga med oss den här morgonen. Torsdag är det. Det läser vi i kalendern. Vinproduktionen i Europa, den drabbats hårt av klimatförändringar. Torka, kyla, extremvärmen gör skördarna minskar och samtidigt så går också konsumtionen ner. Lennart Berggren har varit i Provence och träffat vinodlare som efterfrågar mer stöd.
11: Vinstockarna står i rader med ståltråd spända över sig där ankorna ska klänga sig fast. Så här i början av säsongen i Provence i södra Frankrike är bladen ljusgröna och de blivande druvorna är ett par millimeter stora knoppar. Vinfälten måste hela tiden hållas i ordning och i solen som värmer går ett tiotal arbetare och klipper bort rankor och rensar ogräs. Men marknaden för vinodlare är inte längre så bra, säger vinfältets ägare Rafael.
12: À l'heure actuelle, la situation est en crise dans les vignobles de Provence. Il y a une baisse de consommation.
11: Som det är nu är det kris för oss vinodlare här i Provence. Konsumtionen är låg och vi har en stor produktion som inte kan säljas, säger Rafael som ursprungligen kommer från Spanien. Han har arbetat med vin många år i Frankrike och förra året tog han över 19 hektar med vinfält.
12: Oui, ça commence à être une situation compliquée. Toute la production ne peut pas être vendue car elle n'est pas consommée.
11: Vi har svårt att hitta köpare, speciellt utomlands. Konkurrensen är hård, säger Rafael. De flesta franska, liksom europeiska, vinodlarna har stora problem med ekonomin på grund av minskad konsumtion, klimatförändringen som gjort att skördar slår fel och till det ökande kostnader för gödsel och bränsle. Franska vinbönder demonstrerade i tusentals i Bergier i Frankrike i november. De krävde mer stöd och att reglerna kring vinproduktionen lättas. Under 2024 gick 211 franska gårdar i konkurs och när konkursade gårdars vinlager kommer ut på marknaden sjunker priset.
13: Erik, det här är Erik. Det är han som är vinmakaren.
11: Sedan drygt 10 år driver Peter Seligsson och hans kompanjoner från Finland och Sverige en vingård i Provence. De senaste 2 åren har produktionen legat på ungefär 60 000 flaskor per år. Normalt borde det ha varit det dubbla minst. Anledningen är det svåra vädret.
14: För 2 år sedan så frös hela dalen här. Först var det väldigt vått, vilket gjorde att det kom mycket druvor. Sen blev det extremt hett och extremt torrt. De sista 2 åren har varit väldigt dåliga när det gäller volymen. Kvaliteten däremot har varit god. Vi har haft liksom tur. Det är ofta så.
11: I en lagerlokal buteljeras vinet. Vinflaskor kommer på band, rosévin fylls på och en kork trycks ned. Runt omkring står kartonger med vinflaskor på pallar som sveps in i plast och körs iväg.
15: Allt det här ska till USA.
11: I andra delen står de rostfria tankarna där vinet lagras efter jäsningen. Ett tiotal medarbetare har Peter Seriksson på vingården. Sedan snart 20 år har EU lämnat olika bidrag till vinodlarna. Bland annat att vinfält rivs upp och Frankrike avsatte ytterligare 130 miljoner euro förra året till just detta. Även Spanien vill minska vinfälten med 95 000 hektar, 10%, liksom Australien, Kalifornien och andra länder. Även stora bulkvinstproducenter, vilka krigar om decimaler på prissättningen, ligger illa till när dryckesvanorna ändras. Men något generellt stöd ges inte.
12: Oui, la Commission européenne donne des aides pour arracher les vignobles français.
11: Europeiska kommissionen ger stöd till att riva upp vinfält, men det är ingen modell som passar oss. Vi fortsätter, säger Rafael som odlar rosédruvor. Och Peter Seriksson håller med.
14: Alltså, så att säga, värsta kris så köper ju staten överblivset vin som man gör till etanol. Men det vad du får för det är så lite att täcka varken arbetskraft eller något annat på det vad du har gjort.
11: Men för vissa viner ökar försäljningen.
14: Rödvin minskar snabbast nu, globalt. Vitt vin ökar inte mera. Det här gäller också Norden. Rosé är det som växer. Så det är ju vår lycka här i Provence att vi har, alltså, vi sitter i det enda riktiga vinsegmentet som växer i sig själv. Här är lite mycket smak.
11: Efterfrågan på viner av högre kvalitet har ökat. Speciellt i USA, dit Peter Seligsson och hans kompanjoners gård säljer en hel del, trots de nya införseltullarna. Analyser visar att den minskande konsumtionen med ändrade dryckesvanor beror på att man umgås annorlunda. I valet av vin spelar nu främst marknadsföring via sociala medier in, och där har de små producenterna svårt att nå igenom och kunna exportera, exempelvis till Sverige och Finland.
14: Systemet Alko är ju mindre liksom benägna på att hjälpa småproducenter, faktiskt de säger motsatsen. Men de vill ju inte heller ha småproducenter.
11: Så framtiden för en liten vinodlare ser dyster ut för tillfället om man inte lyckas hitta en framgångsrik nisch.
14: Då måste du liksom börja med ekoturism, du måste göra ett annat typ av vin. I så fall dra ner på dina kostnader och sälja bara till liksom kooperativ.
11: En framgångsrik nisch kan handla om att starta vinturism med provsmakning, göra alkoholfritt vin eller ha annorlunda förpackningar, menar Peter Seliksson. Men som all jordbruksverksamhet så är det vädret som avgör. I år kommer väderfenomenet El Niño med ytterligare hot mot vinproduktionen.
12: On espère que les choses iront mieux, que l'activité va reprendre.
11: Vi hoppas att det blir bättre och att vi kan fortsätta att producera bra vin här i Provence. För rosévinet här är väldigt bra. Men dagens situation är svår, liksom det geopolitiska läget. Fast, å andra sidan, är det normalt att ha lite problem, säger Rafael, vinodlare. Lennart Berggren, Provence.
15: Men vad är det för stölleprov? Och springer runt med grisen på det viset.
16: Men griseknoen tycker det är roligt.
15: Roligt och roligt. Griser ska inte ha roligt. Griser ska det bli julskinka utav.
5: Ett replikskifte där mellan Emil och pappa Anton i Astrid Lindgrens Emil i Lönneberga. Grisar ska inte ha roligt. Men nu har en grupp forskare på Sveriges lantbruksuniversitet undersökt hur man kan få grisar att ha just mer roligt genom att ge grisarna halm med dofter av till exempel lavendel, anis och just halm. Och vad som händer då och varför det spelar roll, det pratar vi om 20 i 7 tillsammans med en av forskarna bakom studien. P1-morgonen är detta. Det har nu blivit hög tid för Tankar för dagen med Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin, centrum för hälsokriser vid Karolinska institutet.
17: Det ligger ett brev på dörrmattan, poststämplat i norra Sverige. Jag sprättar upp kuvertet, vecklar ut brevet och börjar läsa den sirliga handstilen. Bästa doktor Johan, jag råkade av händelse höra ditt sommarprat för några dagar sedan och kan inte motstå idén att ta kontakt via detta brev. Har så många gånger undrat hur det gått för er barn som växte upp med förmodligen återkommande perioder med olika så kallade barnflickor. Själv kom jag som 18-åring i tjänst i din familj. Efter några rader måste jag sätta mig, knäsvag av att ha katapultats tillbaka till barndomen. Till en tid utan tydliga minnen annat än berättelserna som följt de gulnande fotona i familjealbumen. I brevet framkommer det att jag var knappt 2 år och min syster 4 när Berit, som brevskrivaren heter, började som barnflicka hos oss. Jag läser vidare. Jag har sedan tiden hos er burit med mig en fråga som förblir obesvarad. Under de 8 månader jag var barnflicka reste dina föräldrar bort utan er barn till fjällen 2 veckor, till Köpenhamn 1 vecka och så 4 veckor till Barcelona under sommaren. Det jag fortsätter undra är, hur vågar de resa bort så länge och lämna mig ensam dygnet runt med 2 så små barn? Jag läser om meningen, lägger handen på bröstet och känner hjärtslagen. Hur kunde de lämna oss och resa bort så länge? Jag ringer min stora syster Katarina och läser upp brevet. Det blir tyst i luren. Jag hör hennes andetag. Vi är 2 och 4 år igen, men samtidigt vuxna med egna barn och föräldrar som numera är döda. Det går inte att få svar när mammor och pappor är borta. Man måste förlika sig. Men det tar inte bort känslan av tvivel och övergivenhet. Men i samtalet försöker jag och min syster stilla känslan genom att dela den och ta det som Berit berättat som nyckel till att, utan att döma, förstå hur det var och hur det påverkat oss. Vi söker förtröstan i tanken på att mamma och pappa gjorde så gott de kunde. Och att det inte handlade om bristande kärlek utan ett stort behov av egen frihet utan barn. Och att den rådande normen på 60-talet om barnens roll och uppfostran var totalt annorlunda jämfört med nu. Vi barn var inte universums centrum och idén om anknytning och föräldrars roll handlade mer om att uppfostra självständiga individer än att ge barnen uppmärksamhet och ständig bekräftelse. Föräldrar skulle inte vara sjåpiga, då blev barnen osjälvständiga och otrygga. Så till dig, Berit. Tack för ansvaret du tog och för omsorgen du gav. Jag och min syster har klarat oss bra. Jag antar att det också fanns andra där, släktingar och vänner som hjälpte till och fanns till hands. Din undran om hur de vågade lämna oss ensamma med dig förblir obesvarad. Du gavs ett för stort ansvar att ta hand om oss. Och det är svårt att förstå hur mina föräldrar kunde delegera ansvaret till en oprövad 18-åring. Men du klarade det. Visst hade jag kunnat önska annat, men finner förtröstan i att ha fått kärnfamiljens begränsning uppluckrad. Och vilar i det vackra talesättet "It takes a village to raise a child." För det krävs nog en hel by för att fostra ett barn.

0: Johan von Scheeb, professor i global katastrofmedicin. Då P1 Morgon tar nya tag när klockan lärmar sig 6:30 alldeles strax. En nyhetssammanfattning från Morgonekot. Sen mer om de glada grisarna vi hörde om en liten stund. Och lite senare i programmet ska vi be och ge oss ut i morgontrafiken. Halverad kostnad där på månadskortet kommer alldeles strax. Vad kan det innebära för antalet trafikanter? Men nu, nyhetssammanfattning.
1: Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset. Det kan Ekot avslöja. Business Sweden vill idag inte berätta vilket företaget var, men säger att det framgick för dem som var på eventet de ordnade och att mötet organiserades i enlighet med tobakskonventionen. Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, det erfar Aftonbladet. Där väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson idag. Enligt uppgifter till tidningen handlar det om ett antal plan av tidigare modeller och det ska även inledas förhandlingar om försäljning av den senaste modellen. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är det fler än var sjätte röstberättigad som är född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. Jehovas vittnen har rätt till statsbidrag även om de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast när de nya demokrativillkoren för trosamfund nu prövas för första gången. Men Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF, kommer att överklaga förvaltningsrättens dom. Danmark kan snart få en ny regering efter månader av förhandlingar. Partierna beskriver samtalen som konstruktiva. Det är Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikala Vänstre som förhandlar nu sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla majoritet. Och nu Ekonomiekot med Stina Ollila.
2: Och Ekonomiekot börjar med Lundin Oil-målet som avslutas idag. Det är dags för advokatnoterna från försvar och målsägarbiträden. Och kostnaden för försvaret i Sveriges längsta rättegång ligger i miljardklassen. Daniel Fitzgerald är vd för Lundinbolaget som hittills burit försvarskostnaderna.
3: A massive amount of resources gone into this from the court time and also from the company time.
4: Det är enorma resurser som lagts på en process som aldrig borde ha nått rättssalen, säger Daniel Fitzgerald. Bolaget som idag heter Orrön har hittills stått för sina försvarskostnader och för försvaret av sina tidigare toppar Ian Lundin och Alex Schneider som misstänks för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Sen förundersökningen inleddes 2010 ska försvarskostnaderna de flesta år ha legat i linje med vad som har redovisats i bolagets senaste årsrapporter, runt 75 miljoner kronor om året. Det innebär en totalkostnad på runt 1 miljard. Bolaget går inte ut med den exakta summan innan uppgifterna lämnats in till rätten, men man kommer att begära tillbaka större delen av pengarna från staten om domarna blir friande.
3: This is a complete waste of taxpayers' money.
4: Om domarna blir fällande kan bolaget tvingas betala närmare 2,5 miljard till staten. Åklagaren har också yrkat på 10 års fängelse för Ian Lundin och 6 års fängelse för Alex Schneider. Bolaget är berett att lägga ytterligare miljoner på ett överklagande.
2: Frågan om ersättningen avgörs vid domen om några månader. Reporter var Carl V. Andersson. Och om vi tar en titt på börserna så har Tokyobörsen så här långt backat med 1,4%. Shanghai minus 0,2%. Hongkong minus 2,3%. Och USA stängde Nasdaq upp 0,1% igår. Dow Jones upp 0,4%. Och nu fortsätter P1 Morgon.
0: Med vetenskapsnyheter från Jonna Westin.
5: Ja, och vi börjar med att berätta att det har varit extrema temperaturer de senaste dagarna.
6: Den tidiga värmeböljan som dragit in över Storbritannien och västra Sydeuropa i veckan beror till största delen på mänskligt orsakad global uppvärmning. Det enligt forskarnätverket Climameters analys. Flera temperaturrekord för maj månad har slagits. I centrala London uppmättes till exempel över 35 grader i tisdags och natten blev tropisk. I Frankrike har temperaturen på vissa platser legat omkring 10 grader högre än vad som är normalt den här tiden på året. Extremvärmen har också lett till flera dödsfall då människor som sökt svalka har drunknat, rapporterar brittiska och franska myndigheter. Tidiga värmeböljor kan leda till ökad värmerelaterad dödlighet eftersom människor inte hunnit akklimatisera sig till sommartemperaturer, säger Emma Holmberg på Berns universitet som är en av forskarna bakom studien.
5: Reporter här, det var Marie-Louise Kristola. Och de här ovanligt varma temperaturerna förväntas hålla i sig veckan ut. Vi går vidare nu. En liten röd prick i rymden kan vara ett stort svart hål. Nu presenteras nya belägg i tidskriften Nature som antyder att tidigt i universum, ja, då kunde svarta hål bildas på ett helt annat sätt än idag. Det var bara för några år sedan som forskare med hjälp av James Webb-teleskopet upptäckte små röda prickar som lysande rubiner i galaxer långt borta från vår. Och sedan dess har det kommit många olika teorier om vad de kan vara. Kanske jättestora stjärnor, början på galaxer eller tidiga svarta hål dolda av gas. Och nu har forskare studerat hur gas rör sig i en sån röd prick och menar att det måste finnas något i mitten med stor dragningskraft. Förmodligen ett stort svart hål med en massa på 50 miljoner solmassor. Och inte nog med att nya belägg för teorin om svarta hål presenteras. Studien kan också ge oss ledtrådar till hur de första svarta hålen i universum bildades. Det här säger Maria Sundin, astrofysiker vid Göteborgs universitet, som har läst artikeln.
7: Det här tycker jag är väldigt spännande. Den här studien visar ett stort svart hål i ett objekt som inte verkar ha stjärnor. Studien antyder att svarta hål kan bildas före stjärnor. Normalt sett så tror vi idag att ett svart hål bildas i slutet av en stor stjärnas liv. Men här ser vi alltså det omvända, att det verkar som det svarta hålet bildas före stjärnor kommer till. Det kommer säkert fler studier. Detta är då en av de här små röda prickarna som man har tittat på. Så att vi får väl se om den här förklaringsmodellen gäller för alla eller om det är så att de är olika typer av objekt.
5: Det sa Maria Sundin, astrofysiker vid Göteborgs universitet. Idag sprutar vi in botox, fillers och silikon för att förändra utseendet. Men också för 100 år sedan försökte vi förändra formen på våra ansikten och kroppar genom att injicera paraffin. Det berättar Emma Severinsson vid Lunds universitet som forskat om skönhetsindustrin på 1900-talet.
8: För att fylla ut det man kallade håligheter i kinder, men framförallt forma näsor. Men snart började man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
9: På 1910-, 20- och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner. Smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen och tanken var att det skulle stelna till rätt form. Men paraffinet kunde bilda klumpar, vandra runt i kroppen och också orsaka blindhet, blodpropp och vävnadsdöd. Läkare varnade för det och en kvinna stämde den ena salongen efter att ha fått sitt utseende förstört. Metoden dog ut runt 1930.
5: Reporter här, det var Lena Nordlund. Och mer om skönhetsindustrin och idealen förr och nu kan du höra i Vetenskapsradion klockan 12.09 idag här i P1 eller i Sveriges Radios app.
0: Tack, Jonna. Du Tack. Återkommer den här morgonen.
5: Det gör jag.
0: Med ytterligare vetenskapsnyheter. Och vi fortsätter väl lite på den inslagna vägen. Lite vetenskap blir det i alla fall. Det ska handla om glada grisar som leker, springer, hoppar och stökar och bökar och allt det de nu gör. För i en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, där visar man att grisar blir mer lekfulla, engagerade när halmen prepareras med dofter som lavendel, anis och tall. Maria Rörvang, god morgon.
10: God morgon.
0: Universitetslektor vid institutionen för biosystem och teknologi vid SLU. Och du är en av de som har varit med och gjort den här studien. Ska vi först bara, kan du först bara beskriva hur en gris som är lekfull engagerar sig och beter sig?
10: Absolut.
0: Ja?
10: Alltså, grisar är egentligen ganska fascinerande djur. De är intelligenta, sociala och väldigt motiverade att undersöka världen omkring sig. Om man ser grisar i en miljö där de faktiskt har möjlighet att bete sig naturligt, så använder de mycket tid på både nosa och böka och undersöka och också leka. Och deras tyn är otroligt känslig och luktsinnet är ett av de viktigaste sätt som de kan förstå världen.
0: Mm.
10: Så särskilt unga djur är väldigt nyfikna och väldigt lekfulla.
0: Mm.
10: Det stämmer.
0: För jag sa ju här att halmen prepareras med dofter, lavendel, anis och tall till exempel.
10: Mm.
0: Hur har ni då sett att grisarna blir gladare i er studie?
10: Gladare är ett stort ord. Det som vi har sett är att grisarna leker mer med varandra och de leker också mer med halmen.
0: Mm.
10: Det som är intressant, särskilt i det här tillfället, är att grisar har tillgång till halm på vanligt sätt. Men doftsätter vi halmen så använder de mycket mer tid på att pilla med halmen och undersöka den och nosa på den. Så det är halm är ett berikningsmaterial, men berikningsvärdet ökas om det finns doft på halmen också.
0: Mm. Du var inne lite på det, men varför blir de så glada av just att halmen doftar gott?
10: Ja. Alltså en förklaring kan vara att lukt är så pass centralt i grisens liv. De använder lukt för att hitta mat, känna igen andra grisar och utforska olika saker. Och vi människor är ganska visuella, och där grisen är ganska fokuserad på dofter. Så just det här med att de får lukta på olika saker kan väcka till exempel känslor, olika känslor inuti grisen. Och också, vad kan man säga, stimulera deras utforskande beteende, vilket är en väldigt, väldigt stark motivation för dem.
0: Och vad är då syftet med att studera allt det här?
10: Ja, syftet med att studera halm som ett doftsatt är att studera om grisarna faktiskt får en bättre stimulans, alltså en bättre berikning av doftsatt halm. Eftersom grisar är nyfikna så är de nyfikna på allt. Och har de ingenting de kan utforska så kan det vara en utmaning för dem. Så det här sättet är ett, ja, man kan säga enkelt sätt att göra det mer berikande. Just halm inne i slaktgrisproduktionen.
0: Okej, för det här, halm finns ju ganska naturligt. Men skulle det funka med andra sätt,
10: ja,
0: med andra saker också som doftar för att stimulera trynet och för att de skulle upptäcka någon typ av lek?
10: Ja, ja, precis. Det som är tanken är att grisarna får redan halm. Så om vi ska försöka underlätta så grisarna får ett bättre liv på gården, får mer berikning, så ett enkelt sätt som inte påverkar produktionen i sig är att till exempel doftsätta halmen. Mm. Och då med olika dofter så att det varierar för grisarna.
0: Okej. Studien är gjort på grisar som ska till slakt. Varför är det viktigt att stimulera deras naturliga beteende?
10: Lek är ofta ett positivt tecken hos djur. Djur leker mer, framförallt när de känner sig tillräckligt trygga och har överskott. Både på energi- och motivationskontot kan man säga. Så när vi ser att de här grisar leker mer så tolkar vi det som att miljön har blivit mer stimulerande och mer positivt för djuren. Mm. Och det är ju ett sätt man kan göra deras välfärd bättre.
0: Och varför är det viktigt? Förlåt du, men hur är det viktigt då när de ska till slakt så att säga?
10: Ja, alltså de har ju ett ganska kort liv på gården kan man säga. Visst, de går till slakt. Men även om de har ett kort liv så vill vi ju försöka få deras liv att bli så bra som möjligt. För det är kanske inte så mycket längden på livet, men mer kvaliteten på livet. Mm. Och jag tror att på framtiden så skulle det vara jättebra om slaktgrisarna fick mer fick fler möjligheter att utforska sin omgivning.
0: Mer lek och bus?
10: Ja, precis. Ja.
0: Och betydelsen då av er studie, vad tror du att den kan få i produktionen då?
10: Ja, alltså jag hoppas att det kan väcka lite tanke kring hur vad säger man, doftpåverkade grisar är. De är väldigt nyfikna på dofter. Dofter har stor betydelse och det är kanske inte så stor ett jobb att ge dem möjligheten för just det. Mm. Samtidigt så ska man se det här, den här nya idén som en del av ett större sammanhang. Det är klart att det finns fler tilltag som kan påverka grisens välfärd. Och det här är bara ett sätt att förbättra deras välfärd.
0: Mm. Okej, Maria Rörvang, säger det. Universitetslektor vid Institutionen för biosystem och teknologi vid SLU. Tack så mycket för att du var med hos oss. Ja, vi byter ämne. För aldrig tidigare så har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. Och i år är det fler än var sjätte röstberättigad som är född i ett annat land. Men valdeltagandet i den här gruppen, det sjunker. Ekots reporter Jenny Hallberg har försökt att ta reda på varför.
11: Ja, jag ska. Det ska jag.
12: Khadija Al-Batal kommer från Libanon men har bott i Sverige i många år och röstat i flera val. För henne är det viktigt att rösta.
11: Ja, absolut. Det var viktigt eftersom det var mycket dyrt och ingen jobb. Till exempel jag är nästan 2 år arbetslös. Min förskolan är stängd. Sen jag blev arbetslös.
12: Du jobbade på förskola?
11: Ja, som barnskötare.
13: Jo ja, det gör jag alltid. Varje val, det är viktigt.
12: Rodney Abraham från Karibien kom till Sverige på 60-talet. Och har även han hunnit rösta många gånger.
13: Vilket fråga är viktigt? Sjukhus, skolan och transport för min del.
12: Varför är det viktigt?
13: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga på någonting. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och sådär.
12: Nästan alla jag möter på Rinkeby torg är födda i ett annat land. Det är också över 60% av invånarna i Rinkeby, enligt områdesstatistik från Stockholms stad. Och här finns också det valdistrikt i kommunen med lägst valdeltagande. Bara drygt 40% röstade i senaste riksdagsvalet i Rinkebysvängen Östra.
14: Jag heter Henrik Andersson och är docent i nationalekonomi på Uppsala universitet.
12: Henrik Andersson har studerat utlandsföddas valdeltagande över en 40-årsperiod fram till förra valet. Och så här förklarar han varför man väljer att inte rösta.
14: För att man inte kan, man inte vill eller att ingen frågar. Och att man inte kan handlar om olika typer av resurser, socioekonomiska resurser, tid, kunskap. Ingen har frågat handlar ju då om vad är det för typ av områden, för typ av arbetsplatser, för typ av skolor man går i. Och där vet vi ju att segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar. Sen finns det ju specifika faktorer såklart för utrikesfödda som handlar om till exempel hur länge man har varit i landet, vilken ålder man invandrade till Sverige vid kan ha betydelse, hur väl man har tagit sig till språket, vad är det för typ av land man kommer ifrån, finns det demokratiska traditioner i det landet man kommer ifrån till exempel.
15: Hej, jag röstar för alla. Jag vill
12: fråga om du ska rösta i valet.
15: Vilken radio?
12: Sveriges Radio, nyheterna.
15: B1, okej.
12: Lyssnar du?
15: Jag lyssnar ofta när jag kör bil.
12: Vill du säga vad du heter?
15: J.R. Yusuf.
12: Ska du rösta i valet?
15: Ja. Varför inte?
12: Är det viktigt för dig att rösta?
15: Ja, viktigt.
12: Varför?
15: Rättvisa. Den är viktigaste.
12: Du är inte född i Sverige?
15: Nej.
12: Var är du född?
15: Somalia.
12: Hur länge har du bott här?
15: 15.
12: Och du har röstat alla val?
15: Alltid, varje gång jag röstar.
12: Nej, jag frågar för att personer som är inte födda i Sverige röstar inte lika ofta som,
15: men de,
12: som personer.
15: Det beror på att kanske de känner utanför eller någonting. Om de röstar eller inte röstar, de tror det är detsamma. Kanske.
12: De tror inte det gör någon skillnad?
15: Ja, de tror inte andra säger någonting.
12: Väljargruppen utrikesfödda med svenskt medborgarskap och därmed rösträtt i riksdagsvalet har vuxit. Från ungefär 5% i valet 1982 till cirka 15% i förra valet. Det här visar siffror från SCB och den studie av utlandsföddas valdeltagande som Henrik Andersson varit med och gjort. Inför höstens val är ännu fler, 17% av de röstberättigade, utlandsfödda. Men valdeltagandet bland utlandsfödda har minskat. I valet 1982 röstade omkring 87% av de utlandsfödda. Inte långt ifrån valdeltagandet bland personer födda i Sverige. I förra valet var det bara 67% av de utlandsfödda som röstade, jämfört med 89% av de svenskfödda. Gapet mellan grupperna har alltså ökat till över 20 procentenheter. Henrik Andersson igen.
14: Gapet har ökat över tid, så är det. Platsen man befinner sig på, verkar på och bor på har betydelse. Man omger sig med människor som har lägre sannolikhet att själva gå och rösta. Så det är en anledning. En annan anledning är att många av de resurser som är kopplade till valdeltagande, arbetskraftsdeltagande, utbildning, den typen av socioekonomiska resurser har blivit lägre över tid. Sverige har blivit mer segregerat över tid.
12: Och frågan är om trenden håller i sig. Om gapet mellan svenskföddas och utlandsföddas valdeltagande kommer fortsätta att öka i årets val och nästa. Henrik Andersson ser två möjligheter.
14: Det kan nog finnas skäl att vara optimistisk, det tror jag. Det är en relativt stor våg av invandring som har kommit till Sverige under 2010-talet, som nu har varit i Sverige ytterligare ett visst antal år. Och det vet vi ju också, att tid i landet spelar roll för benägenheten att gå och rösta. Sen finns det såklart andra skäl till att vara pessimistisk om man istället vill tänka att glaset är halvtomt. Och det kan ju vara att segregationen har ju inte nödvändigtvis förbättrats.
12: Marasi från Thailand som köper frukt på Rinkeby torg säger att hon ska rösta i årets val. Men trots att hon har bott i Sverige i 17 år så har hon inte röstat tidigare, säger hon.
16: Nej, jag har inte gjort, men det har jag tänkt på att jag måste göra det.
12: Varför har du inte röstat tidigare?
16: Det är för att jag är osäker.
12: Men du kanske ska rösta i årets val, eller ska du det?
16: Jag ska.
12: Vet du vad du ska rösta på?
16: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Och, ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
0: Reporter här, Jenny Hallberg.
17: Partiledarutfrågningarna inför valet i Ekots lördagsintervju fortsätter. Denna vecka Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet. Vad innebär en röst på Centern? Vilken regering får man? Och blir jobben verkligen fler med centerpolitik? Lyssna på Ekots lördagsintervju i appen Sveriges Radio och 12.55 i P1.
18: Spanarna, väldigt mycket av det som en gång var flum, börjar snarare tolkas som vett och sans.
19: Till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
12: Vår skamlösa tid är nu.
20: Och jag tror att det är där vi har hamnat.
21: Det är ett uttryck för att man tror på någon.
18: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
0: P1-morgon är det här. Några nyhetsrubriker den här morgonen. Ekot kan avslöja att halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av privatföretag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset. Och så Danmark också, där en regering kan vara på gång, positiva förhandlingar där. Härnäst i programmet Kulturnytt, Andrea Valderrama. Teaterprojekt för unga i Malmö.
22: Mm. Malmö stadsteater är det som startat en egen skådespelarutbildning. Den kallas Ungdomsensemblen och finns i stadsdelen Rosegård. Nu debuterar den här ensemblen med komedin Picknick på slagfältet.
23: Det här hjälper oss som ungdomar att undvika det som finns där ute, som vi alla vet.
24: 20-åriga Abdullah har varit med i gruppen sedan den började i höstas. Nu står han på scen för första gången.
23: I början tänkte jag att det här kommer inte funka, det här kommer inte bli som jag har en bild i huvudet.
25: Vad har du med dem? Vad ska jag göra dem? Ska jag kasta dem framåt eller bakåt?
24: Deltagarna är mellan 18 och 25 år. Under ett år har de fått lära sig om allt som hör till teatern, berättar 24-åriga Dilek.
26: Hur det är på riktigt. Sminket, kläderna, hela scenografierna och allting.
24: Utbildningen är ett försök till att sänka trösklarna till teatern, menar dramapedagogen Karim Rashed.
27: Det är ett försök att få
1: den här målgruppen inkluderad.
24: Och att gruppen träffas just här i Rosengård, det har betydelse, menar Dilek, som själv kommer från området.
26: I och med att det är på ett utsatt område, det hjälper jättemycket att ge hopp. Ibland de behöver någonting mer än bara skola och hemmet.
2: Varsågoda, är ni redo?
22: Och reporter var Nora Makander. En domstol i Los Angeles i USA har dömt en assistent till skådespelaren Matthew Perry till fängelse i drygt 3 år. Matthew Perry, känd från tv-serien Vänner, var 54 år gammal när han hittades i sitt hem okontaktbar i oktober 2023. Han hade då fått 3 doser av drogen ketamin injicerade av sin assistent. Assistenten är den 5:e personen att dömas för inblandning i Matthew Perrys död. Tidigare har bland annat 2 läkare dömts. Nu fortsätter P1-morgonen.
0: Visst gör vi det. Då med Christopher Greenland och SMHI. God morgon.
3: Ja, god morgon. Ett högtryck på Nordsjön börjar idag att växa in över Skandinavien, vilket ger stabilare väder över landet. I samband med detta väntas idag en hel del sol i landets södra delar, medan längre norrut får solen samsas med mer moln då ett lågtryck passerar över norra ishavet. Samtidigt rör sig ett annat lågtryck söderut över västra Ryssland, vilket gör att det fortsatt kan vara lite blåsigt i nordvästvinden. Risken för bränder i skog och mark är idag stor eller mycket stor i stora delar av Götaland, östra Svealand och södra Norrlands kustland. I delar av södra och östra Götaland är risken extremt stor. Risken för gräsbrand är idag stor i norra Dalarna och delar av inre Norrland. Prognos fram till imorgon bitti, hela Götaland. Soligt och fram på dagen på fastlandet 15-20 grader, i Skåne och Blekinge ett par grader högre. På Öland och Gotland 14-18 grader. I natt mest klart, men framåt morgonkvisten breder mer moln ut sig över de nordöstra landskapen. Natttemperatur 5-10 grader, lokalt lägre. Nordvästlig vind med friska vindbyar, ikväll vridande till väst och avtagande. Hela Svealand, sol som fram på dagen kan samsas med en del moln. Temperatur mellan 15 och 20 grader, i norra Dalarna 10-15. I natt mest molnigt och 5-10 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar, i natt mest svag växlande vind. Södra Norrlands kust och inland, sol varvat med moln och på dagen 11-17 grader, i Gästrikland och Hälsingland ett par grader högre. I natt halvklart mulet och då 2-7 grader, i Gästrikland och Hälsingland upp mot 10. Nordvästlig vind med friska vindbyar, i natt väst eller nordväst och avtagande. Norra Norrlands kust och inland, växlande molnighet med utrymme för en del sol och dagtid 10-16 grader. I natt klart till halvklart och 1-6 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar, ikväll fridande till omkring väst och avtagande. Och hela Norrlands fjälltrakter, under hela tidsperioden mest molnigt och tidvis byar av regn eller blötsnö. Dagstemperatur 4-9 grader, i den högre terrängen lägre. Nattetid 0-5 grader, lokalt någon minusgrad. Vinden blir även här nordvästlig, på kalfjället frisk eller lokalt hård, ikväll omkring väst och avtagande. Under fredagen tar sig varmare luft åter upp över åtminstone landets södra delar. Här väntas fortsatt en hel del sol, men under sena eftermiddagen och kvällen drar en del skurar in västerifrån. I norr väntas molnen dominera och i fjällen även byar av regn eller blöt snö. Klockan 6 hade Stockholm 9 grader, Göteborg 10, Malmö och Karlskrona 12, Kalmar 9, Visby 11, Jönköpings flygplats 5, Norrköping 8, Karlstad och Mora 7, Gävle 9, Sundsvall 8, Östersund 5, Umeå 9, Vilhelmina 6, Luleå 9 och Kiruna 5 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Stekenjokk i sydligaste Lapplandsfjällen med 1,6 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången, så jag lämnar tillbaka till P1 Morgon och till dig, Marcus Nilsson.
0: Det tackar vi för när P1 Morgon tar en ny ansats när klockan närmar sig 7. Härnäst är det morgonekot Alexander Ivanovski, Kanada, riktar ni fokus mot.
4: Stämmer folkomröstning i delstaten Alberta om självständighet.
0: Och därefter, efter kvart över 7, då tar vi och riktar fokus mot Dokument inifrån, SVT-serien om Lundsberg, internatskolan där i Värmland. Våld, penalism och rasism. Dokumentären har också fått kritik för att vara en partsinlaga och ge en skev bild av skolan. Det kommer vi debattera, och så följer vi också utvecklingen i Mellanöstern den här morgonen. Nya attacker rapporteras om. Men nu är klockan 7. Morgonekot.
4: Var sjätte röstberättigad i riksdagsvalet är född i ett annat land. Det är fler än någonsin. Organisation med kopplingar till staten anlitades för att nå ut till nederländska politiker. Danmark ser ut att snart kunna få en ny regering efter rekordlång väntan. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby i nordvästra Stockholm är majoriteten av invånarna utlandsfödda och valdeltagandet är lågt. På torget står Marasi från Thailand, och hon har inte röstat tidigare, säger hon.
16: Nej, jag har inte gjort, men det har jag tänkt på.
12: Marasi från Thailand har bott i Sverige i 17 år och haft rösträtt länge, men hon har inte gått och röstat. Men i år har hon tänkt att rösta för första gången.
16: Jag ska.
12: Vet du vad du ska rösta på?
16: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo och han måste hjälpa mig.
12: Gruppen utlandsfödda har vuxit kraftigt. Och inför årets riksdagsval utgör de nu 17% av de röstberättigade, jämfört med 15% i förra valet. Det betyder att en av sex väljare är utlandsfödd. Fler än någonsin tidigare. Men när det gäller valdeltagandet i gruppen så sjunker det. Tittar man på de senaste 40 åren så ser man en tydlig nedåtgående trend. Medan det bland svenskfödda legat relativt stilla. I det förra valet var skillnaden rekordstor mellan grupperna. Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade, jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och har studerat utlandsföddas valdeltagande.
14: Gapet har ökat över tid, så är det. Platsen man befinner sig på, verkar på och bor på har betydelse. Och där vet vi ju att segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
12: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
13: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och sådana.
4: Sist här, Rodney Abraham på torget i Rinkeby. Reporter var Jenny Hallberg. Sverige kommer skänka JAS Gripen-plan till Ukraina, det erfar Aftonbladet. Donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson idag. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av den senaste modellen, modell E, till Ukraina. Enligt Aftonbladets uppgifter kommer planen betalas med ett EU-lån. Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset, det kan Ekot avslöja. Den dåvarande parlamentsledamoten kristdemokratiska Daniel Jensen är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
5: And it, for me it signals an attempt by commercial actors to influence public health policy in favor of their own financial interest. That was highly concerning for me.
6: Det var våren 2024 som Business Sweden, till hälften ägt av staten och till hälften av näringslivet, bjöd in nederländska parlamentariker till mötet Navigating Nicotine Regulation, Insights from Sweden. Syftet med mötet var att visa på alternativ till förbud av vitt snus. Talare var opinionsbildare och svenska politiker som lyft fram snus som ett effektivt sätt att sluta röka. Ett påstående som brukar användas av tobaksindustrin, men som bland andra Svenska Folkhälsomyndigheten inte håller med om. Enligt Ekots granskning anordnades eventet alltså på uppdrag av ett privat företag. Handelskommissionär Thomas Korsman på Business Sweden skrev under inbjudan.
7: Just det.
6: Han hänvisar till kommunikationsavdelningen.
7: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag, som sagt, jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig om det är okej.
6: Därefter gör han sig oanträffbar. Skriftligt bekräftar Business Sweden att uppdraget kom från ett privat företag och att deltagarna på mötet informerades om vilket. De skriver att eventet organiseras i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Ekot har tagit del av inbjudan till eventet. Där nämns inget om att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Business Sweden svarar att det är, citat, olyckligt. Idag vill Business Sweden inte uppge vilken uppdragsgivaren var. Det är konfidentiellt. När vi frågar om det handlar om ett företag i tobaksbranschen väljer Business Sweden att inte svara.
4: Reporter Daniel Öhman. Och Ekots granskning om det vita snuset, nikotinkriget, hittar du i appen Sveriges Radio. Irans revolutionsgarde uppger att Iran riktat en attack mot en amerikansk militärbas som svar på USAs attacker under natten. Det rapporterar den iranska statliga tv-kanalen IRIB enligt AFP. Amerikanska militären uppgav tidigare att man genomfört attacker mot en iransk militäranläggning.

Jag tänker snarare att människan är andlig. Ju längre jag lever, desto mer känner jag att vi inte riktigt kan ta oss igenom livet utan tro. Inte nödvändigtvis tro i en bestämd form eller med ett visst språk, utan som en drivkraft. Vissa behöver aldrig sätta ord på sin tro. Andra behöver ta avstånd, ifrågasätta, hitta tillbaka på sitt eget sätt. Vissa säger att de tror på Gud. Andra säger naturen, universum, framtiden. Och vissa säger, jag är inte troende. Men när jag sitter ner och pratar med dem märker jag ofta att, jo, det finns visst något där. En längtan, ett hopp, en riktning. För mig har tro mer och mer kommit att handla om riktning. Om det som driver oss framåt. Det som får oss att fortsätta, även när vi tvivlar. Och ibland blir det som tydligast i en annan människa. Jag tänker på Loreen. Hennes uttryck är stort, närvarande, nästan större än livet självt. Men det som berörde mig mest var när jag hörde henne prata om sin drivkraft, om hur hon, i stunder av rädsla, bär med sig en tanke från sin mormor. Tänk om din röst inte bara är en gåva för dig. Och där händer något. För plötsligt blir det inte bara en prestation. Det blir en handling av tro. Att våga tro att det man bär på har ett värde, inte bara för en själv, utan för andra. Och kanske är det just där jag börjar förstå något om vad uppoffring kan vara. Inte som något dramatiskt eller avlägset, utan som något djupt mänskligt. Att våga släppa taget om rädslan. Att släppa taget om behovet av att hålla tillbaka sig själv för att ge plats åt det som vill komma ut.

Jag vet inte hur Loreen själv definierar sin tro, men jag kan känna den. I modet, i uttrycket, i viljan att dela med sig. Och kanske är det just så tro kan se ut. Som en rörelse. En kraft som får oss att ge vidare det vi bär på. För jag tror att det finns något heligt i det. Så när jag tänker på Eid al-Adha tänker jag inte bara på en berättelse i det förflutna. Jag tänker på vad högtiden bjuder in oss till här och nu. Att stanna upp och fråga oss själva. Vad är det jag håller tillbaka som kanske inte bara är till för mig? Vad är det i mig som vill få ta plats? Inte för att bli större än andra, utan för att få vara en del av något större. Kanske handlar uppoffring inte om något yttre, utan om att våga ge efter för det som rör sig i oss. Och kanske är det där tron tar form. Inte något vi måste greppa hårt, utan en riktning som leder oss framåt. Den sufiska poeten och teologen Rumi sa: det du längtar efter, längtar också efter dig. Till dig som hör mina tankar, låt tron i mig få vara en rörelse, inte något jag behöver hålla fast vid. Lär mig att luta mig mot den drivkraft som finns i mig. Led mig, inte bort ifrån mig själv, utan djupare in i det som vill delas.

Du har hört andakten i Sveriges Radio P1 med Eido Al-Fakir, producerad av mig, Lina Hedmark. Och på Sveriges Radio finns många fler andakter att lyssna på, så gå in där. Och vill du nå oss på redaktionen kan du mejla till liv@sverigesradio.se.

0: Så ska vi direkt över till kollegorna på Ekoredaktionen. Det här är P1, klockan är 2.
1: Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan stoppas. Det var budskapet från WHO-chefen när han landade i Kinshasa igår kväll, rapporterar AFP. 10 dödsfall har bekräftats sedan utbrottet konstaterades i mitten av maj, men Världshälsoorganisationen har fått in över 200 misstänkta dödsfall från Kongo-Kinshasa. För att försöka minska självmorden på järnvägar och tunnelbana i Sverige ska ett nytt forskningsprojekt nu utvärdera de insatser som redan används. Johan Fredin Knutsen vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention är projektledare.
2: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser. På sikt så kommer det förhoppningsvis att rädda fler liv än vad som görs idag då.
3: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana. Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
1: Det rapporterade Jonna Westin, Vetenskapsradion. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 är i full drift igen, något som kan påverka elpriserna. Det var i lördags som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle startas upp för fullt idag, fredag. Men igår meddelade Vattenfall att den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
4: P1 Sveriges Radio.
0: Det politiska spelet är ute med nytt avsnitt med Parisa Höglund och experter, och det sänder vi alldeles strax. Och därefter radiokorrespondenterna Ryssland.
5: Fredrik Wadström, hur nära är en ny rysk revolution?
6: Ja, just nu är det svårt att se varifrån den skulle komma.
5: Carolina Wendel-Palin, hur mår den ryska propagandan?
7: Det känns som att den famlar efter nya positiva budskap till sin befolkning.
5: Lubna Ershanti, varför skickar Ukraina drönare mot en rysk skola?
8: Ja, Ukraina hävdar ju att det inte var en vanlig skola utan en rysk drönarenhet.
5: Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio.
9: Regeringens frikostiga utdelningar kallas för valfläsk, men kan de hjälpa Tidö att knappa in på de rödgrönas försprång? Du lyssnar på Det politiska spelet.
10: Mer och mer handlar om politiskt spel.
11: Kalla detta för politiskt spel.
12: Jag diskuterar gärna spelregler.
13: Lämna det politiska spelet därhän.
14: Att inte dras med i politiskt spel.
15: Det är aldrig politiskt spel.
14: Men det är spelets regler.
9: Hej och välkomna ska ni vara till ännu en torsdag med Det politiska spelet. Parisa Hög.